En as ek jou asem hoor en jy stil weer een deel van my bed en die slaap val jou aan en die reën probeer my red.

Vat my soos ek is, dis wat ek het om jou te kry. Ek vang dooie rus, want as ek mis, sal jy in die niet verdwijn.

Jy is ingeskakel by SFM, so pas geluister na Casting Crowns met Love Them Like Jesus. Romeine 8 vers 15. Die gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vlees lewe nie, nee. Julle het die gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Heel dikwels baseer ons ons waarde op hoe ons deur ander behandel word, hoe suksesvol ons is, hoe perfek die lewe is wat ons leef, wie ons ken en wat ons doen. Die probleem is dat al hierdie dinge eintlik dieselfde is as bygeloof en dat ons identiteit, waarde en selfs mag in die hande van mense of self onsself plaas. Hierdie dinge kan in 'n oomblik verander. En wat dan? Die waarheid is dat ons waarde alleenlik bepaal word in die feit dat ons kinders van die Almagtige God is. Dat Jesus Christus vir ons gesterf en die dood oorwin het en dat die Heilige Gees in en deur ons lewe. Dankie Heilige Gees dat U in ons woon en alle vrees verdryf. Dankie vir ware geloof en dat U ons laat roep, Abba Vader. Amen.

0: SFM weer.
1: Op die woensdag, ons begin in die George omgeving, 9 die minimum 18, die maximum sonskyn weer, maar ons op Baai en Hartenbos, ek 11, 18. Dan in die Oudtshoorn en die Rust omgeving, 7 die minimum 18, die maximum. En dit was dan in Stilbaai, begin op 9 op na 19, sonskyn, Lady Smith, 7 die minimum, 19 die maximum, in Plettenberg Baai en Nuisna, 10 die minimum, 19 die maximum, sonskyn weer. Lyk nou 'n heerlike wintersdag.
0: 90.1 SFM.
2: Ons het lank al besluit, al die hartbreuk is verby. Dit was ek en dit was jy, nou sit ons

0: Ons kyk in 'n landbousaak na jare van uitdagings met gehaltebeheer en hitteskade, lyk dit asof die Flash Gala appelkultivar sy voete gevind het. Produksie het van sowat 1.9 miljoen kartonne, dis gewoonlik so 12.5 kg kartonne, in 2024 tot 2.2 miljoen kartonne van jaar gestyg. Van die oes het 68% aan die streng gehalte spesifikasies van Flash Gala voldoen, is 'n toename van 53% vergeleke die vorige jaar. Karel de Tooy, directeur van True Cape, voorzitter van die Big Bucks Growers Association, sê van jaar was die eerste seisoen waarin die bedrijf deurgaans positiewe terugvoer uit al die belangrikste uitvoermarkte gekry het oor hierdie heerlike Suid-Afrikaanse Flash Gala appels. Big Bucks Gala het so wat 1300 hektaar, waarvan 81% na raming reeds volwassenheid bereik het onder hierdie cultivar. Ons kyk dan by nieuws, Netwerk 24, en wat is die hoof landbou storie daar? Dit gaan oor die Trophy Wine Show, die Suid-Afrikaanse wynkompetisie, wat deur Michael Frigin, die land se voorste wynkenner, begin is, is steeds net met soveel geesdrift gedryf, deesdaas wat het 25 jaar gelede toe die eerste keer aangebied is gedoen, as jy kan gaan lees daar, ook lekker oorseese wynkenners wat hier was, ons wyne geproot, en wat hulle te sê gehad het daar oor, jy kan daar gaan lees. Dan, laastens kyk ons net na die hoofopskrifte, wat ons het by landbou.com, daar is het swaar reën en koue wind, mik vir syde van Namibië, en dan hoekom het moeilik is om haal te voorspel, dis van die groot stories dan daar. Dit is jou landbou sake.
1: Nigendig.1 104.1 SFM.

0: Sien of wat so lekker, sal ons kyk na ons hoofopskrifte in die koerant te begin by die Burger. Skok na deportasie. Piet Viljoen op Oor Tambo gearresteer. Piet Viljoen is dinsdag aand op die Oor Tambo lughawe in Camden Park in hegtenis geneem, kort nadat hy van Newark in New Jersey, Amerika, met United Airlines vlug in Suid-Afrika aangekom het. Geen kernwapens vir Iran, sê Trump, wat ook na Israel kap. Het gaan een bykie moeilik daar. Ek dink Amerika wil nou net rustigheid daar hê, so dat hulle op ander goed kan fokus, maar Midde-Ooste is ons maar een moeilike tamelekie, so het ons nou al oor die jare uitgevind. Ongeluk eis Swartland rugby speler wat in almal se harte inkruip. En dis van die hoofopskrifte dan. Dan in die beeld vanoggend, daar is dit dan skietraaisel in die Bosveld, harde woorde, woede, voorskoot. En dan die N4 in Mpumalanga eis weer ongeluk, waarin 8 mense oorlede is. Dan in die Volksblad, as ons daar kyk na hoofopskrifte, is dit een jongman van Botawil sterf skielik. En dan geliefde skoolhoof van Vicksburg word gegroet. En geen arrestasies, weens moord en plaasaanval, ure uit mekaar by Botawil. Dis jou koerante vir oggend. Ons vat die pad met musiek. Volgende is het Better Days.
1: Nigendig punt 1

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Eerste deel van die oggend begin ons in die George omgeving. Ons kom in van die wildernis se kant af. Lyk redelik vryvloeiend nog. Dis Nysna weg wat begin besig raak daarvan met Diba af en deur Heathlands lyk dit nog vryvloeiend. By die skole rondom York en Nysna weg wat dit wel besig begin raak met die aflaai van skoolkinders. By die lughawe is dit vryvloeiend. Die N2 val so by uit in die Kwastrand verby, daar by Pienaarstrand is mistig geweer, wees maar versigtig, en klein brak en groot brak, lyk vry vloeiend, in Mosselbaai, as jy ingo vanaf Dannebaai se kant af, is het daar by Heiderand Extension, waar het begin besig raak, en dan as jy op die R2 inkom vanaf Hartenbos se kant af, daar wil jy afdraai, by Hartenbos self is het besig, en dan ook waar jy afdraai, daar by Voorbaai, op die R1 om 2 verby Deerstrand, waar het besig is.

0: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en fees geld.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
2: Ek soek my materiaal nou.
3: Wat gaan aan, ou bil?
2: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
3: Ek het twee woorde vir jou.
2: As jy sê love you, klap ek jou.
3: Algoa Steel.
2: Wie is hulle?
3: O, Barry Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
2: Gee die nommer voor ek mal raak.
3: Kalk meer in Bell Opel 041-372-1098. I love you.
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
5: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
6: SFM.

0: Daar is 'n paar interessante akteurs wat vandag verjaar, hier op die 17de Junie. Die eerste een is Jason Patrick, wat daar in Queens, New York, kom waar hy gebore is. Star who played Michael in The Lost Boys and portrayed Officer Alex Shaw in a 1997 film Speed 2 Cruise Control. His roles in The Outsider and The Valley of Eli brought him additional fame. Dis dan Jason Patrick. Dan, as ons vinnig so deurgaan, sien ek ook, dis die verjaarsdag van Barry Manilow. Hy word 83 jaar oud. Gister 'n foto van Barry gesien. Doen deesdae nogal baie inspuitingkies in die gesig en so aan, en dit maak het maar weird lyk. Maar ja, Barry is nog daar, 83 jaar oud. Dan Jodie Whittaker. Sy is 'n Engelse actrice, sy word 44 jaar oud. Film and television star, best known for her role as Beth Latimer in the series Broadchurch. She has also been seen in popular feature films like One Day, and she was cast as the 13th Doctor on the popular BBC series Doctor Who. As dit jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. En hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende.
1: SFM gaan aan.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Jeugwerkloosheid is 'n krisis wat nie geïgnoreer kan word nie. Minister McKenzie waarsku Suid-Afrikaners om nie self teen onwettige immigrante op te tree nie en intreeposte bied goeie salarisse.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die hooffokus van president Cyril Ramaphosa se toespraak tydens die 50ste herdenking van die Soweto opstand en naslik gister was die krisis van jeugwerkloosheid. Ramaphosa sê die bekamping van werkloosheid en veral onder jong mense bly een van die regering se top prioriteite. Hy sê Suid-Afrika is nie alleen in die uitdaging nie, hy het ook verwys na programme wat werksgeleenthede skep. Hy beklemtoon dat jeugwerkloosheid 'n reuse uitwerking op die land se jong mense het.
2: Behind every statistic is a young person who wants to work, who wants to contribute, and who wants to build a future, and who wants dignity. It is the graduate who sends out, yes, dozens of applications and receives no reply. It is the young entrepreneur with an idea but no access to capital. It is the skilled artisan who cannot find an opportunity to demonstrate their own talents. We cannot accept this as normal.
1: Die minister van sport, kuns en kultuur, Gaita McKenzie, het mense gewaarsku om nie self teen onwettige buitelanders op te tree nie. Suid-Afrikaners hou aan om teen onwettige buitelanders in gemeenskappe te betoog. McKenzie het gister tydens die landse jeugdagvieringe jong mense aangeraai om nie toe te laat dat ander hulle gebruik om geweld teen buitelanders te pleeg nie. Volgens die minister sal onwettige buitelanders wettiglik gedeporteer word en nie deur geweld nie. Die DA sê beweringe oor bande tussen polisielede en die taxibedryf in die Wes-Kaap was lank reeds by die Suid-Afrikaanse polisiediens se leierskap bekend voordat dit openbaar geword het. Dit volg nadat die inligting glo bekend gemaak is tydens 'n News 24 onderhoud. Die DA se adjunk woordvoerder oor polisie, Ian Cameron, sê die kwessie is die afgelope 2 jaar herhaaldelik met senior polisielede, die minister van polisie en die parlement geopper. Hy beweer vlekkieblaasers het hom genader nadat hulle vertroue in interne verslagdoeningskanale verloor het. Cameron sê die DA vra ook nou vir 'n nasionale ondersoek.
3: Die aantuigings oor Suid-Afrikaanse polisiedienslede in die taxibedryf is nie nuut nie. Ek het dit verskeie kere met die polisie se leierskap in die Wes-Kaap, sowel as nasionaal geopper, met die minister en ook in die parlement. Vandag weet ons dat meer as 20 lede strafregtelik aangekla is, meer as 20 lede word dissiplinêr aangekla en ten minste 10 het reeds bedank. Die polisie moet vir ons verduidelik wie het geweet, wie het nie opgetree nie en ons sal dit verder nasionaal ook moet ondersoek.
1: Nuwe navorsing toon dat verskeie intreevlakposte in Suid-Afrika begin salarisse van tussen R6200 en R24500 per maand aanbied. Volgens Pnet se Junie 2026 werksmarkverslag bied ingenieurs en inligtingstegnologieposte die hoogste verdienstepotensiaal vir gegradueerdes. Junior elektriese ingenieurs en sagteware-ontwikkelaars stel onder die besbetaalde intreevlakposte. Die finansiële bemarkings- en menslike hulpbronsektore bied ook geleenthede. En ons kyk na sportnes, rugby. Springbok afrigter Rassie Erasmus het sy SAA afrigters Wandile Stiek. Hulle het 'n mengsel van ervare en internasionale spelers op komende talent aangewys vir Saterdag se dubbelwedstryd teen die Barbarians en ook Zimbabwe. Siya Kolisi sal die Springbokke teen die Barbarians aanvoer, terwyl Vincent Tsitsuka die SAA span sal lei. Die junior Springbok kaptein Rally Norton en stud Carlo Sadi sal hulle eerste verskyning in die groen en goud maak, terwyl Paul de Villiers, JJ Kotse en Wusi Moyo hulle senior debuut vanaf die bank kan maak. Erasmus sê die keuse van die Lions heel agter Koen Hoorn as losskakel is deel vorm van 'n langtermyn strategie om Suid-Afrika se opsies in die posisie uit te brei. In geldsake. Goud verhandel teen $4,331.80 per fyn ons. Brent ruskos $78.81 per vat. Die rand verhandel teen R16.19 teen Amerikaanse dollar, $18.80 teen die euro en R21.74 teen die pond. En dis die einde.

SFM weer. Op die Woensdag ons begin in die George omgewing 9 die minimum 18 die maksimum sonskyn weer, maar ons sal baie in Hartenbos ek 11 18 dan in die Oudtshoorn en die Rust omgewing 7 die minimum 18 die maksimum. Riversdal en Stilbaai begin op 9 op na 19 sonskyn. Ladysmith 7 die minimum 19 die maksimum en Plettenberg Baai Nuisna 10 die minimum 19 die maksimum sonskyn weer. Lyk nou 'n heerlike wintersdag.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Mosselbaai, kom met vanaf Dannebaai. Dannebaai die aansluiting is besig, veral as jy inkom in Mosselbaai se kant toe, dan deur Heiderand, die Heiderand die aansluiting is besig en daar deur Heiderand self lyk dit nog redelik goed inkomend. As jy kom na Hartenbos se kant af, is die R102 R328 die aansluiting wat besig is, dan ook daardeur voorbaai wat dit besig is. Klein braak lyk goed, groot braak besig voor die dekke verby op die R102, die lughawe voor die lughawe self by sirkel wat dit besig is. Daaronder in York Hope en die R102 in George by die drie sister sirkels voor die hospitaal verby by sig. As jy inkom vanaf Wildernis se kant af, lyk dit redelik goed tot daar by Victoria Bay verby, besig by daai groot sirkels. En dan op Nysna weg van Madiba af regdeur besig, veral waar jy afdraai na die skole toe, so ek die hele tyd by die golfbaan kom wat jy bietjie gaan sit. Dit is
0: 104.1 SFM.

0: back to you. Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: Sean Belcher, met jy is my gif. Ek sien internationale dag. Vandag is het onder andere internationale Apple Strudel Day. Nou gisteraand het ons dochter vir ons dan appelpastei gemaak. Redelijk nabij is aan een Apple Strudel. Apple Strudel moest nou maar goed is soos seinkies en so aan in wat die rest van my familie glad nie sal eet nie. Maar ja, doen so een appel dingetje vandag lekker. Lekker. Is ook dan vandag International Thank a Teacher Day. Toe maar daar was daar 1 of 2 onderwijsers in jou leven wat een groot verskil gemaakt het. Sê vir hulle dankie as jy kan op een manier. Ons kyk verder deur, sien is ook Mascot Day vandag. Ek gaan onthou bestaan toe ek geswat het, het ek nogal redelijk in verskillende mascot kostuums rondgehard. Ek moet vir jou sê, moeilik hoor. Oh, vooral in die middel van die somer en is warm. Mense wil hier, moet omtrent die heel dag in die ding bly. Dis malligheid. Maar ja, lekker baie, dankie vir die mascots, dankie vir die werk wat julle doen, die mense in die suits hoor. Is ook dan vandag International Eat Your Vegetables Day. Kom julle? Nie vanavond die groentekies daar aan die kant te skuif nie. Eet hulle allemaal. Volgende is het hand aan hand van Elandrey.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Sri Lanka het al hoop op die halfeindronde vir die vroue T20 wêreldbeker lewend gehou met 'n historiese oorwinning met 5 paaltjies oor die verdedigende kampioene Nieu-Seeland in Southampton en al eerste oorwinning ooit oor die Witvarings in die formaat verseker. Sri Lanka het die teiken bereik met 2 balle oor danksy 'n onoorwonne 54 van Nilakshik Silva en 'n wedstrijd wennende vennootskap met Kashini Nutiangana wat op 24 nie uit nie geëindig het. Vroeger het Nieu-Seeland 150 vir 6 aangeteken met kaptein Amelia Kerr en Sophie Devine wat albei 45 aangeteken het, maar gedisciplineerde Sri Lankaanse balwerk het hulle verhoed om 'n indrukwekkende totaal op te bou. Die nederlaag laat Nieu-Seeland 'n swaar stryd in die gesig staar om die halfeindronde te haal na agtereenvolgende verliese, terwyl Sri Lanka vol vertroue hul volgende wedstryd teen die Wes-Indiese eilande tegemoet gaan. Springbok-afrigter Rossie Erasmus en SAA-afrigter Mzwandile Stik het 'n mengsel van ervare internationale spelers en opkomende talent aangewys vir 'n Saterdagse dubbelwedstryd teen die Barbarians en Zimbabwe. Siya Kolisi sal die Springbokke teen die Barbarians aanvoer, terwyl Vincent Chituka die SAA-span sal lei. Junior Springbok-kaptein Riley Norton en Stud Carlo Seidi sal al eerste verskynings in die groen en goud maak, terwyl Paul de Villiers, JJ Kotze en Vusi Moyo hul senior debuut vanaf die bank kan maak. Erasmus sê dat die keuse van die Lewis heel agter Kewan Horn as losskakel deel vorm van 'n langtermyn strategie om Suid-Afrikaanse opsies in die posisie uit te brei. En Kylian Mbappe het 2 keer aangeteken toe Frankryk van 'n wankelrige eerste helfte herstel het om Senegal met 3-1 te klop en al wereldbeker veldtog op 'n wenmanier by MetLife Stadion te begin. Erling Haaland het sy FIFA wereldbeker debuut geniet en 2 keer aangeteken toe Noorweeg al eerste verskyning by die toernooi sedert 1998 gevier het met 'n indrukwekkende 4-1 oorwinning oor Irak. Dan het Argentinië ook 'n indrukwekkende begin gemaak, tot hul titelverdediging toe Lionel Messi 'n 3-kuns aangeteken het in 'n oorheersende 3-0 oorwinning oor Algerië. En daarmee die einde van jou oggendsport.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM

En ons kyk weer met fireworks, nou ek weet nie of ons regtig op SFM hier so van ding doen nie, maar ek het breaking news. John Steenhuisen, sy omstrede termyn as minister van landbou het tot einde gekom. Verneem dat DA-leier Gordon Hill-Lewis het presidential Ramaphosa gevra om ritsveranderinge aan die party se portefeuilles in die uitvoerende gesag aan te bring. Die belangrikste hiervan is 'n versoek om Steenhuisen, sy voorganger as DA-leier, na adjunk minister van handel en nywerheid te demoveer. En dan Willie Oukamp sal Steenhuisen opvolg as minister van landbou. David Meyer, LER vir onderwys in die Wes-Kaap, word dan die nuwe minister van bosbou, vissery en omgewingsake in Oukamp se plek. Die valbuil besluit is maandag geneem na wekelange hersiening van die vertonings van die DA ministers en adjunk ministers. Nou, ek moet sê, ek dink is 'n goeie besluit van die DA, hulle moes dit dalk al 'n bietjie vroeër gemaak het. Volgende is dit dan running en dit is van Johnny Wolf. 90.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die George omgewing, is besig verby Hedlands op die N12 in dorp toe, daar van die golfbaan af regter tot verby die hospitaal. Dan as jy inkom van af Wildernisse kant af, is het besig van Victoria Bay af regter tot waar die pad dan in twee virk. En dan is het, en hy is nou weg besig van Madiba se kant af. Dit is George. Ons kyk dan by die lughawe, het lyk redelik vry vloei en daar Grootbrak besig voor die dekke verby op die R102 en dan in Mosselbaai, as jy inkom vanaf Dannebaai, Dannebaai die aansluiting is besig en vooral die tweede groot die aansluiting in Heiderand wat swaar verkeer dra. As jy inkom vanaf Hartenbos se kant, dan is het besig waar jy afdraai van die N2 by Garden Walk Mall, is ook besig waar jy afdraai daar by Voorbaai en dit is nog regdeur besig tot verby Dias voor het begin opklaar.
0: Jou streekstasie is

0: Die markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Dis nou was 'n vakansiedag, maar wêreldgebeure wat 'n groot invloed het op die markte, ook hier in Suid-Afrika natuurlik. Johannesburg se aandelebeurs wat dan van maandag af in die vakansiedag af met 2.51% dan in die positief gegroei het. So wat het daar gebeur? Dit was dan regdeur, was dit groen, maar dit is vir al die mynmaatskappye wat baie goed gedoen het maandag en dinsdag en natuurlik alles oor die nuus van dat daar wel vrede in die Midde-Ooste dalk kan wees. Ons kyk na die wêreldmarkte ook, almal van hulle redelik in die groen. En dan as ons kyk na die rand teenoor die dollar, teenoor die Australiese dollar, staan op R11.42, baie stabiele rand, reg deur hierdie moeilike tyd was die rand ook baie stabiel. Goudprys wat positief beweeg het, $4,331 per fyn ons. En dan Brent ru-olie wat gedaal het, staan nou op $78.16 dan vir 'n faaitjie. Ons kyk na die groot bewegers in die markte, wat ons gehad het hier maandag na dinsdag se kant toe, dit was die mynmaatskappye, die goudmyne, Harmony, Implats, Valterra, Goldfields, Sibanye, Northam, Anglo Gold, almal van hulle boei 7% op, positiewe groei. Verloders, maatskappye soos Sasol, Thungela, Glencore, Pick n Pay, Aspen en Shell Shoprite is op daai lys. Dan die top 10 in volumes, dit is maar die mynmaatskappye, Anglo Gold, Goldfields, Valterra, Implats, almal van hulle bo 'n biljoen rand verhandel maandag en Anglo Gold amper 2 biljoen rand se verhandeling in hulle aandeel wat plaasgevind het. As jy kyk na precious metals en mining, die sektor, oor die 9.15% op.
2: Is jou beleggings- en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
4: So, werk jou foon harder as jy op 'n maandag. Kom ons gesels. By Chats Connect verstaan ons wat jy nodig het. Slim waarde wat sin maak. Kry die Samsung Galaxy A26 vir net R245 per maand oor 36 maande op Red Flexi 245. Spaar R864. Voeg R99 per maand by en kry 20 GB data. Slegs geldig op nuwe kontrakte. Aanbod eindig 6 Julie. Net by Chats Connect winkels of chatsconnect.co.za. Vodacom se grootste onafhanklike handelaarskanaal, B&V's geld.
5: 104.1 SFM.

0: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Jeugwerkloosheid is 'n krisis wat nie geïgnoreer kan word nie. Minister McKenzie waarsku Suid-Afrikaners om self teen onwettige immigrante op te tree nie en intreeposte bied goeie salarisse.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die hooffokus van president Cyril Ramaphosa se toespraak tydens die 50ste herdenking van die Soweto opstand en naslik gister was die krisis van jeugwerkloosheid. Ramaphosa sê die bekamping van werkloosheid en veral onder jong mense bly een van die regering se top prioriteite. Hy sê Suid-Afrika is nie alleen in die uitdaging nie, hy het ook verwys na programme wat werksgeleenthede skep. Hy beklemtoon dat jeugwerkloosheid 'n reuse uitwerking op die land se jong mense het.
2: Behind every statistic is a young person who wants to work, who wants to contribute, and who wants to build a future, and who wants dignity. It is the graduate who sends out, yes, dozens of applications and receives no reply. It is the young entrepreneur with an idea but no access to capital. It is the skilled artisan who cannot find an opportunity to demonstrate their own talents. We cannot accept this as normal.
1: Die minister van sport, kuns en kultuur, Gaita McKenzie, het mense gewaarsku om nie self teen onwettige buitelanders op te tree nie. Suid-Afrikaners hou aan om teen onwettige buitelanders in gemeenskappe te betoog. McKenzie het gister tydens die land se jeugdagvieringe jong mense aangeraai om nie toe te laat dat ander hulle gebruik om geweld teen buitelanders te pleeg nie. Volgens die minister sal onwettige buitelanders wettiglik gedeporteer word en nie deur geweld nie. Die DA sê beweringe oor bande tussen polisielede en die taxibedryf in die Wes-Kaap was lank reeds by die Suid-Afrikaanse Polisiediens se leierskap bekend voordat dit openbaar geword het. Dit volg nadat die inligting glo bekend gemaak is tydens 'n News 24 onderhoud. Die DA se adjunkwoordvoerder oor polisie, Ian Cameron, sê die kwessie is die afgelope 2 jaar herhaaldelik met senior polisielede, die minister van polisie en die parlement geopper. Hy beweer vluitjieblasers het hom genader nadat hulle vertroue in interne verslagdoeningskanale verloor het. Cameron sê die DA vra ook nou vir 'n nasionale ondersoek.
3: Die aantuigings oor Suid-Afrikaanse polisiedienslede in die taxibedryf is nie nuut nie. Ek het dit verskeie kere met die polisie se leierskap in die Wes-Kaap, sowel as nasionaal geopper, met die minister en ook in die parlement. Vandag weet ons dat meer as 20 lede strafregtelik aangekla is, meer as 20 lede word dissiplinêr aangekla en ten minste 10 het reeds bedank. Die polisie moet vir ons verduidelik wie het geweet, wie het nie opgetree nie en ons sal dit verder nasionaal ook moet ondersoek.
1: Nuwe navorsing toon dat verskeie intreevlakposte in Suid-Afrika begin salarisse van tussen R6200 en R24500 per maand aanbied. Volgens Pnet se Junie 2026 werksmarkverslag bied ingenieurs en inligtingstegnologieposte die hoogste verdienstepotensiaal vir gegradueerdes. Junior elektriese ingenieurs en sagtewareontwikkelaars stel onder die besbetaalde intreevlakposte. Die finansiële, bemarkings- en menslike hulpbronsektore bied ook geleenthede. En ons kyk na sportnuus. Rugby. Springbok afrigter Rassie Erasmus het sy SAA afrigter Zwandile Stiek. Hulle het 'n mengsel van ervare en internasionale spelers op komende talent aangewys vir Saterdag se dubbelwedstryd tussen of teen die Barbarians en ook Zimbabwe. Siya Kolisi sal die Springbokke teen die Barbarians aanvoer terwyl Vincent Tsitsuka die SAA span sal lei. Die junior Springbok kaptein Rally Norton en stud Carlo Sadi sal hulle eerste verskyning in die groen en goud maak, terwyl Paul de Villiers, JJ Kotse en Wusi Moyo hulle senior debuut vanaf die bank kan maak. Erasmus sê die keuse van die Leeus heel agter Koen Hoorn as losskakel is deel vorm van 'n langtermyn strategie om Suid-Afrika se opsies in die posisie uit te brei. In geldsake. Goud verhandel teen $4,331.80 per fyn ons. Brent ruskos $78.81 per vat. Die rand verhandel teen R16.19 teen Amerikaanse dollar, $18.80 teen die euro en R21.74 teen die pond. En dis die einde.
4: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.
0: SFM weer.
1: Op die Woensdag ons begin in die George omgewing 9 die minimum 18 die maksimum sonskyn weer, maar ons sal baie in Hartenbos ek 11 18 dan in die Oudtshoorn en die Rust omgewing 7 die minimum 18 die maksimum. Riversdal en Stilbaai begin op 9 op na 19 sonskyn en Ladysmith 7 die minimum 19 die maksimum en Plettenberg Baai en Nuisna 10 die minimum 19 die maksimum sonskyn weer. Lyk nou 'n heerlike wintersdag.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating costs and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
2: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
1: Vir ons dorpsjappies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
3: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
4: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.
5: Sê vir my net hoe. Sê vir my net hoe, stem my om op te maak.

0: 104.1 SFM.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylite planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: En die Weerbureau van Australië het Dinsdag gewaarsku dat El Nino verskynsel in die tropiese stille oseaan in die tweede helfte van 2026 een van die sterkste stelsels in 7 dekades gaan wees. 'N Weerprofeet te verwag dat die buitensporige reënval na Noord- en Suid-Amerika sal bring in warm, droë toestande in Asië waar die aanplanting van gewasse reeds ontwrig word. Dit laat kommer ontstaan oor voedselvoorrade in die wêreld se digbevolkte streke. So, is baie goed om te weet die ding is aan die kom, en wat gewoonlik dit in Suid-Afrika nou, ons het die afgelope tyd daarom goeie reën gekry, damme is redelik vol, maar dit lyk asof daar vir die res van die winter 'n redelike warm en droë ene voorlê. Ons sal moet kyk wat gebeur, hierdie El Niños wat definitief die weerpatroon verander, en wat ook kan doen is maar voorberei vir die ergste, en dan hopelik gebeur dit nie. Volgende is Joe F. Sesonja.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: Ag, hierdie in die wêreldbeker, wêreldsokkerbeker, het ek vir jou 20 voor spesiale insetsel juist daaroor wat nog vir jou voorlê. Ons het internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie, maar nou eers vat ek 'n bietjie terug in tyd. Dis Kenny Rogers met The Gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness, till boredom overtook us. And he began to speak.

0: FM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Sri Lanka het al hoop op die halfeindronde vir die vroue T20 wêreldbeker lewend gehou met 'n historiese oorwinning met 5 paaltjies oor die verdedigende kampioene Nieu-Seeland in Southampton en al eerste oorwinning ooit oor die Witvarings in die formaat verseker. Sri Lanka het die teiken bereik met 2 balle oor danksy 'n onoorwonne 54 van Nilakshik Silva en 'n wedstryd winnende vennootskap met Kashini Nutiangana wat op 24 nie uit nie geëindig het. Vroeger het Nieu-Seeland 150 vir 6 aangeteken met kaptein Amelia Kerr en Sophie Devine wat albei 45 aangeteken het, maar gedisciplineerde Sri Lankaanse balwerk het hulle verhoed om 'n indrukwekkende totaal op te bou. Die nederlaag laat Nieu-Seeland 'n swaar stryd in die gesig staar om die halfeindronde te haal na agtereenvolgende verliese, terwyl Sri Lanka vol vertroue hul volgende wedstryd teen die Wes-Indiese eilande tegemoet gaan. Springbok-africhter Rossie Erasmus en SAA-africhter Mzwandile Stik het 'n mengsel van ervare internationale spelers en opkomende talent aangewys vir Saterdagse dubbelwedstryd teen die Barbarians en Zimbabwe. Sia Kolisi sal die Springbokke teen die Barbarians aanvoer, terwyl Vincent Chituka die SAA-span sal lei. Junior Springbok-kaptein Riley Norton en Stid Carlos Seidi sal al eerste verskynings in die groen en goud maak, terwyl Paul de Villiers, JJ Kotze en Vusi Moyo hul senior debuut vanaf die bank kan maak. Erasmus sê dat die keuse van die Lewis heel agter Kewin Horn as losskakel deel vorm van 'n langtermyn strategie om Suid-Afrikaanse opsies in die posisie uit te brei. En Kylian Mbappe het 2 keer aangeteken toe Frankryk van 'n wankelerige eerste helfte herstel het om Senegal met 3-1 te klop en al wêreldbeker veldtog op 'n wenmanier by MetLife Stadion te begin. Erling Haaland het sy FIFA wêreldbeker debuut geniet en 2 keer aangeteken toe Noorweë hul eerste verskyning by die toernooi sedert 1998 gevier het met 'n indrukwekkende 4-1 oorwinning oor Irak. Dan het Argentinië ook 'n indrukwekkende begin gemaak, tot hul titelverdediging toe Lionel Messi 'n driekuns aangeteken het in 'n oorheersende 3-0 oorwinning oor Algerië. En daarmee die einde van jou oggendsport.

0: Thinking of selling your car? Don't waste time with tire kickers. Go straight to webuycars.co.za and get an offer in minutes. The expert buyers handle everything and pay you on the spot. Interested in buying a vehicle? Explore over 15,000 vehicles on their website or visit one of their 20 branches nationwide. We Buy Cars, making car buying and selling easy.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggendsport. Sri Lanka het al hoop op die halfeindronde vir die vroue T20 wêreldbeker lewend gehou met 'n historiese oorwinning met 5 paaltjies oor die verdedigende kampioene Nieu-Seeland in Southampton en al eerste oorwinning ooit oor die Witvarings in die formaat verseker. Sri Lanka het die teiken bereik met 2 balle oor danksy 'n onoorwonne 54 van Nilakshik Silva en 'n wedstryd wennende vennootskap met Kashini Nutiangana wat op 24 nie uit nie geëindig het. Vroeger het Nieu-Seeland 150 vir 6 aangeteken met kaptein Amelia Kerr en Sophie Devine wat albei 45 aangeteken het, maar gedisciplineerde Sri Lankaanse bulwerk het hulle verhoed om 'n indrukwekkende totaal op te bou. Die nederlaag laat Nieu-Seeland 'n swaar stryd in die gesig staar om die halfeindronde te haal na agtereenvolgende verliese, terwyl Sri Lanka vol vertroue hul volgende wedstryd teen die Wes-Indiese eilande tegemoet gaan. Springbok-afrigter Rossi Erasmus en SAA-afrigter Mzwandile Stik het 'n mengsel van ervare internasionale spelers en opkomende talent aangewys vir 'n Saterdagse dubbelwedstryd teen die Barbarians en Zimbabwe. Siya Kolisi sal die Springbokke teen die Barbarians aanvoer, terwyl Vincent Chituka die SAA-span sal lei. Junior Springbok-kaptein Riley Norton en Stid Carlos Seidi sal al eerste verskynings in die groen en goud maak, terwyl Paul de Villiers, JJ Kotze en Vusi Moyo hul senior debuut vanaf die bank kan maak. Erasmus sê dat die keuse van die Lewis heel agter Kewan Horn as losskakel deel vorm van 'n langtermyn strategie om Suid-Afrika se opsies in die posisie uit te brei. En Kylian Mbappe het 2 keer aangeteken toe Frankryk van 'n wankelrige eerste helfte herstel het om Senegal met 3-1 te klop en al wêreldbeker veldtog op 'n wenmanier by MetLife Stadion te begin. Erling Haaland het sy FIFA wêreldbeker debuut geniet en 2 keer aangeteken toe Noorweë hul eerste verskyning by die toernooi sedert 1998 gevier het met 'n indrukwekkende 4-1 oorwinning oor Irak. Dan het Argentinië ook 'n indrukwekkende begin gemaak, tot hul titelverdediging toe Lionel Messi 'n driekuns aangeteken het in 'n oorheersende 3-0 oorwinning oor Algerië. En daarmee die einde van jou oggendsport.
2: SFM, die kortste roete na

motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.

Is nou. Ons gaan Josh met Ek Wil Lewe. Daar in Brittanje wat Keir Starmer Britse premier toe nou aangekondig het, daar 'n verbod aan sekere sosiale platforms vir tieners onder 16 jaar oud sal wees. Wat baie interessant is vir my, want hulle het net verlede jaar het Keir Starmer aangekondig dat 16-jariges in Brittanje sal kan stem. So hulle vertrou hulle tieners nie genoeg om self op sosiale platforms te gaan nie, maar hulle vertrou hulle tieners genoeg om te kan stem vir die land se toekoms. Ek weet nie, daai twee goed maak saam nie vir my lekker sin nie, maar dis wat hulle doen daar, dis waarmee hulle besig is. Dan kyk ons verder, sien China sal teenmaatreëls tref as antwoord op 'n nuwe webwerf wat Taiwan se regering geskep het. So hulle het gegaan in 'n webwerf geskep en Chinese mense gesê, luister, as julle enige intelligensie het oor wat in China aangaan, deel dit met ons op daai webwerf. Sê vir ons wat gaan daar aan in julle land? Lekker, ja, Taiwan, China, hou glad nie van mekaar nie. Gaan terug in hulle geskiedenis. Dan kyk ons verder, deur 'n man is dinsdag omgekom in 'n aanval op 'n boot in die ooste van die Stille Oseaan waar die VSA sy veldtog teen vermeende dwelmhandelaars voortsit. Twee ander het die aanval oorleef en die Amerikaanse kuswag het soek- en reddingsoperasies begin om die oorledenes te vind. Nog 'n boot wat hulle daar uit die water uitgeskiet het. En dit is dan internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Volgende is dit, Your Love is All the Glory.

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Hier om te bly.

0: Happy wife, happy life.
1: SFM nuus hoofstrekke.
2: President Ramaphosa sê die jeug is Suid-Afrika se sterkpunt. Minister McKenzie waarsku Suid-Afrikaners om nie self teen onwettige immigrante op te tree nie. En oliepryse het sedert Maandag wêreldwyd begin.
1: SFM nuus.
2: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê die land se hoë aantal jong mense behoort sy sterkpunt te wees. Ramaphosa het gister tydens jeugdag herdenking aan jong mense gesê dat hulle aan die land se ekonomie moet deelneem. Die president sê die land se jong bevolking bied dit 'n voordeel wat min ander lande het. Ramaphosa sê jong mense verdien om geleenthede te hê en 'n lewe van waardigheid te lei.
3: This is how we honor the youth of 1976 by building a South Africa in which every young person has a fair chance to learn, to work, to earn, to serve, to build, to create, to own, and to live with dignity. That is the South Africa the youth of 1976 sacrificed their lives for.
2: Die minister van sport, kuns, kultuur, Gauteng McKenzie het mense gewaarsku om nie self teen onwettige buitelanders op te tree nie. Suid-Afrikaners hou aan om teen onwettige buitelanders in gemeenskappe te betoog. McKenzie het gister tydens die land se jeugdagvieringe jong mense aangeraai om nie toe te laat dat ander hulle gebruik om geweld teen buitelanders te pleeg nie. Die departement van Binnelandse Sake en die departement van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling het 'n prioriteitshof in Durban ingestel om immigrasiesake te bespoedig. Die hof, wat onder die gesag van die Durban Landdroshof funksioneer, volg nadat verifikasieprosesse bevind het dat 1876 Malawiese burgers onwettig in Suid-Afrika woon in daai area. Die hof is ingestel om immigrasiesake te bespoedig as deel van die regering se pogings om onwettige immigrasie te bekamp. Die DA sê beweringe oor bande tussen polisielede en die taxibedryf in die Wes-Kaap was lank reeds Suid-Afrikaanse polisiediens se leierskap bekend voordat dit openbaar geword het. Het volg nadat die inligting glo bekend gemaak is tydens 'n News 24 onderhoud. Die DA se adjunk woordvoerder oor polisie, Ian Cameron, sê die kwessie is die afgelope 2 jaar herhaaldelik met senior polisielede, die minister van polisie en die parlement geopper. Hy beweer vluikieblasers het hom genader nadat hulle vertroue in interne verslagdoeningskanale verloor het. Cameron sê die DA vra nou ook 'n nasionale.
4: Die aantuigings oor Suid-Afrikaanse polisiedienslede in die taxibedryf is nie nuut nie. Ek het dit verskeie kere met die polisie se leierskap in die Wes-Kaap, sowel as nasionaal geopper, met die minister en ook in die parlement. Vandag weet ons dat meer as 20 lede strafregtelik aangekla is, meer as 20 lede word dissiplinêr aangekla en ten minste 10 het reeds bedank. Die polisie moet vir ons verduidelik wie het geweet, wie het nie opgetree nie en ons sal dit verder nasionaal ook moet ondersoek.
2: Oliepryse het aanhou daal sedert die Verenigde State van Amerika aan Iran 'n ooreenkoms aangekondig het om hulle oorlog te beëindig. Die twee nasies sal na verwagting die ooreenkoms Vrydag in Switserland onderteken. Markte het positief gereageer op die nuus dat die straat van Hormuz oop kan wees. Oliepryse het gister met 5% gedaal. Dit volg nadat pryse Maandag met 4% afgeneem het. In sokker, Kylian Mbappe het 2 keer doele aangeteken toe Frankryk van 'n wankelrige eerste helfte herstel het om Senegal met 3-1 te klop en hulle wêreldbeker veldtog op 'n wen noot af te skop by die MetLife Stadion. Argentinië het ook 'n indrukwekkende begin gemaak tot hulle titelverdediging toe Lionel Messi 'n driekuns aangeteken het in hulle oorheersende 3-0 oorwinning oor Algerië. In geldsaake. Goud verhandel teen $4,320.62 per fyn ons. Brent 3 olie kos $78.69 per vat. Die rand verhandel teen R16.18 teen Amerikaanse dollar, R18.79 teen die euro en R21.74 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
5: Hi, dit is Desmond Wells.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vir uitsigte vir die streek vir vandag. Heerlik sonnig hier in Mosselbaai, wat begin op 12 en draai by 19 grade Celsius. Meestal sonnig in George, 10-19. Sonnig Nuis na 8-21. Meestal sonnig 7 op tot by maksimum van 20 vir Oudtshoorn, Uniondale 8-21 en sonnig Albertina en Stilbaai 8 op tot by maksimum van 20 gedeeltelik tot meestal sonnig. Meestal sonnig in Riversdal 8-22 en aan laastens Plet meestal sonnig 13 op tot by maksimum van 21.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie. Plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.
3: 90.1 104.1 SFM.

mine. Ramspringer met Disco Dream. Nou ja, hartelike goeiemôre. Welkom by jou Woensdag. Die vakansiedag is verby, ek hoop jy het 'n rustige dag gehad en dat het een geseënde dag was vir jou. Jy is aan die skakel by SFM, my naam Danny, ek hou jou geselskap vir die grootste deel tot hier so in die omgeving van 12 uur. Maar ek vertel een bietjie meer later oor my speciale gas wat ek na 11 in die atelier saam met my het. 104.1 SFM.

Peter Goodmate, come on. Nou kom ons kyk like omstandighede in om en langs die water hier by Mossel Bay. Wind tans 5 km per uur, daar is mooi helder sonskyn met 5% wolkbedekking. Soos ek gesê, die wind 5 km per uur, hy kom vanuit die noordoostelike rigting en rukwinde van tot 10 km per uur. Jou atmosferiese temperatuur 13 grade Celsius, water 17, dan humiditeit 87% en sigbaarheid 15 km. Die atmosferiese druk is vandag in so 'n nou band, hy is amper nie in 'n band nie. Hy staan so op 1028 hectopascal en 12 uur vanmiddag

0: Space FM. Ons pomp in Afrikaans.
1: In geval jy vergeet, moet jy een knoop in jou oor maak dat jy onthou, soos die son.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die haweverkeer word geborg deur Isobot George.
1: Hey, dit moet baie dan 7 vaartuie in die hawe, een wat verwag word in die volgende 30 dae. Nou daardie een word verwag op die 22ste Junie. So hier rondom 12:00 die middag. Dan beweeg ons aan na Kaapstad, 116 in die hawe met 52 wat daar verwag word. Oos-London, 2 word daar verwag. Daar is tans 10 vaartuie in die hawe. Port Elizabeth, 33 tans in met verdere 24 wat daar op pad is. In Koura is daar, lyk my na 10 wat tans in die hawe is met 13 wat in die volgende 30 dae verwag word. En laastens, Durban, 74 tans in die hawe, verdere 75 word in die volgende 30 dae verwag. Slegs 3 Afrika havens het dit reg gekry om plek te maak in die wêreld se top, of plek te vind dalk liewer in die wêreld se top 100 volgens die jongste Container Port Performance Index of CPPI van die Wêreldbank en S&P Global. Die verslag wat meer as 500 havens wêreldwyd beoordeel, toon dat Afrika steeds sukkel om by internasionale standaarde van produktiwiteit en vaartuigomkeertye in te haal. Durban, wat lank onderaan die ranglys was, het merkbare verbetering getoon met korter wagtye en beter benutting van kaie. Tog bly dit ver agter sy globale mededingers. Djibouti het die beste gevaar in Afrika met 53ste plek, terwyl Mogadishu en Dar es Salaam verder af verskyn op hierdie lys. Kaapstad se prestasie is weer geknou deur ongunstige weer en toerustingprobleme. Die bevindinge beklemtoon dat ten spyte van sekere vooruitgang en nuwe beleggings, die kontinent se hawens nog groot uitdagings het om die vlak van doeltreffendheid te bereik wat in Asië en Europa gesien word. Vir Suid-Afrika bied Durban se herstel 'n teken van hoop, maar die vraag bly steeds of hierdie momentum enigszins volhoubaar is. So Afrika's havens het dus 'n lang reis voor hulle om werklik wêreldklas te word.
0: Die haweverkeer was geborg deur Isobot isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria, of kontak 044-492-0423. Isobot, proven thermal comfort for over 25 years.
2: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amory by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
3: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: jy.
1: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdichting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
2: SFM, betowerende klanke.

In die laaste 24 uur is daar 1751 aardbewings wêreldwyd aangeteken. Die sterkste daarvan was 6.3 op die Richterskaal. Daar was net een wat 6 of sterker was, dit was daai ene. Dan was daar 10 aardbewings tussen 'n 5 en 'n 6 op die Richterskaal. 63 wat aangeteken is tussen 'n 4 en 'n 5 op die Richterskaal. 234 aardbewings tussen 'n 3 en 'n 4. 698 tussen 'n 2 en 'n 3 op die Richterskaal en nou oorblywende 745 skuddings was onder 'n intensiteit van 2. Hy sterkste een 6.3 was by Qinghai in China, by Gansu in China, so ongeveer 22 uur gelede. Die netste een wat gevoel was, 3.8 by Kabupaten-Sigi, by Sulawesi, verskoon my, ek gaan hy weer probeer, Sulawesi Tenga in Indonesië, so ongeveer 1 uur en 55 tot 1 uur en 58 minuut gelede, en dan die nietste aangetekende een was 3.2 in die Tasmaanse See by Taranaki in Nieu-Seeland, en het was so in die laaste min of meer 10 tot 15 minuut.

0: again.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.
1: SFM nuus hoofstrekke.
3: Rising Sun sê doen 'n beroep op die jeug om verandering in Suid-Afrika te lei. President Ramaphosa sê die jeug is Suid-Afrika se sterkpunt en oproepe neem toe vir vinnige dissiplinêre proses vir geskorste verkeersbeamptes.
1: SFM nuus.
3: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Rising Sun sê jong mense moet die leierskap bied wat nodig is om veilige, voorspoedige, gelyke en verenigde Suid-Afrika te bou. Die party die 50ste herdenking van die 1976 jeugopstand by die Hector Pietersen gedenkteken herdenk. Dit sê hoewel sommige vryhede gewen is, die stryd om gelykheid, eenheid, voorspoed en gehalte onderwys steeds bedreig word. Rising Sun waarsku ook dat jong mense ander uitdagings in die gesig staar, insluitend verslawing, hongersnood, klimaatsverandering en 'n gebrek aan leierskap. Die party sê die jeug moet nie wag vir toestemming om te lei nie en voeg by dat hulle tyd om verandering te dryf nou begin. President Cyril Ramaphosa sê die land se hoë aantal jong mense behoort sy sterkpunt te wees. Ramaphosa het gister tydens die jeugdag herdenking aan jong mense gesê dat hulle aan die land se ekonomie moet deelneem. Die president sê die land se jong bevolking bied dit 'n voordeel wat min ander lande het. Ramaphosa sê jong mense verdien om geleenthede te hê en 'n lewe van waardigheid te lei.
4: This is how we honor the youth of 1976 by building a South Africa in which every young person has a fair chance to learn, to work, to earn, to serve, to build, to create, to own and to live with dignity. That is the South Africa the youth of 1976 sacrificed their lives for.
3: Die Gautengse wetgewer het versoek dat die dissiplinêre proses teen die geskorste hoofinspekteur van die verkeerspolisie Samuel Mashaba billik en sonder versuim uitgevoer word. Die kantoor van die premier het Mashaba op voorsorgskorsing geplaas hangende die uitslag van 'n formele dissiplinêre proses. Dit volg op sy onlangse verskyning voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek, waar hy getuig het oor 'n groot dwelmfonds in 2021 in Edgerton. Die provinsiale wetgewer se portefeulje komitee oor gemeenskapsveiligheid sê erkennings wat tydens sy getuienis gemaak is, kan neerkom op ernstige gevalle van wangedrag. Die voorsitter van die komitee, Bandile Masuku, sê Mashaba se skorsing is 'n voorsorgmaatreël en nie as 'n skuldigbevinding geïnterpreteer word nie.
5: Delays in matters of public accountability serve only to erode confidence in governance and weakens the public trust in the administration of justice. The people of Gauteng deserve a law enforcement system characterized by integrity, professionalism and unwavering commitment to serving the public trust, public interest. The committee will continue to champion those principles as part of broader efforts to promote safer communities and strengthen public institutions across the province.
3: Die departement van binnelandse sake en die departement van justisie en staatkundige ontwikkeling het 'n prioriteitshof in Durban ingestel om immigrasiesake te bespoedig. Die hof is ingestel om immigrasiesake te bespoedig as deel van die regering se pogings om onwettige immigrasie te bekamp. Die inisiatief volg op maatreëls wat president Ramaphosa aangekondig het nadat die kabinet 'n omvattende benadering tot migrasiebestuur aanvaar het. Die regering sê die gespesialiseerde howe moet verseker dat immigrasiewette toegepas word en dat mense wettig die land binnekom. Suid-Afrika het 'n lening van sowat 16 miljard rand van die Nuwe Ontwikkelingsbank bekom vir die opgradering van infrastruktuur in die land se 8 metropole. Die lening is tydens raadsvergadering by die bank se hoofkantoor in Shanghai goedgekeur. Die metropole waar ongeveer 22 miljoen mense woon, sal na verwagting baat vind by verbeterings wat dienslewering en ontwikkeling moet ondersteun. Die finansiering vorm deel van pogings om stedelike infrastruktuur te moderniseer en te versterk. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,329.35 per fynons en Brent ruolie kos $78.24 per vat. Die rand verhandel teen R16.18 in die Amerikaanse dollar, R18.79 in die euro en R21.73 in die pond. Die prys van een bitcoin is $65,788.60. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
1: Luister na 90.1.

0: Wat my sna, draai ek af, nou kan ek kwaad pas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim het le nog ver.
1: Nysna, 90.1 SFM.
0: Ek kan huis toe gaan,

0: SFM weer. Sou ek weer vooruitsigte vir die res van die land vir vandag. Sonnig in Kaapstad wat begin op 13 en draai by 20 grade Celsius. Upington meestal sonnig 7:27. Waasige sonskyn dag in Graaf-Reinet 6:21. Dan gaan ons dan na Bloemfontein, Sentraal Suid-Afrika, so 'n bietjie waasige sonskyn aanvanklik en dan raak hy bewolk. Begin op 1 draai by 20 grade Celsius. Waasige sonskyn dag in Johannesburg 7:18. Mbombela 12 verdubbel na 24, hy begin bewolk en dan raak hy sonnig. Pietermaritzburg waasige sonskyn 8:22 en laastens Sutherland begin op 3 draai by 18 grade Celsius met heerlike heeldag lange sonskyn.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis ek om Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: Jou streekstasie SFM.

0: weghol.
1: Beeskraal my duisend diere. Ek loer so 'n bietjie deur die streek, kyk hoe die verkeer lyk. Nou, ons het vroeër 'n boodskap ontvang dat daar 'n voertuig ontklaar geraak het op Kaaimans. Dit was so 'n bietjie meer as 'n halfuur gelede, wil dit vir my voorkom, en ek sien op hierdie stadium niks op my digitale assistent nie. Daar's geen aanduiding dat die verkeer enigszins stadiger beweeg daar op Kaaimans nie. Nou, hoe akkuraat dit is, kan ek nou nie vir jou met 100% oortuiging sê nie, maar daar is basies twee bronne wat ek gebruik, en beide van hulle wys dat die verkeer mooi vloei op Kaaimans. Dan kan ek wel vir jou sê, hier in Mosselbaai, ag ouder gewoonte hier deur voorbaai, ne, daai, ek weet, jy weet nou al hoe dit daar lyk gewoonlik, en dit lyk vir my is maar so 'n bietjie aan die woel op hierdie stadium, nie buite beheer nie, maar veral daar min of meer, daar van die koöperasies robot af, is daar swaar verkeer tot min of meer, so amper daar by Langebergmol. So ek weet nie of daar dalk 'n verkeerslig is wat ontklaar is en of dit nou maar net swaar verkeer is nie. Maar ja, wees maar net op die uitkyk daar, net soos altyd, jy weet, hou by die padreëls, veiligheidsgordels, sit daai foon neer, moenie dat WhatsApp of sosiale media of oproepe of enigiets jou aandag van die pad aftrek nie. En as jy wel vir my enige verkeersnuus het en jy het nie 'n passasier wat vir jou boodskap kan tik nie en jy kan nie hom gou vinnig opneem nie, trek maar gou af, stuur vir ons boodskap en lig ons in as daar probleme is, die nommer vir WhatsApp of Telegram hier in die ateljee 064-008-1815.
2: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

Monarch met Hush. Nou, ek het jou vroeger gesê dat ek speciale gas in die atelier het net na 11. Ek gaan gesels met Jaapie Kreur. Nou, op hierdie stadium is, jy weet, een van die groot vraagstuk op hierdie stadium handel rondom immigrasie. En specifiek onwettige immigrante is nogal 'n redelike issue. Ek gesels met Jaapie en dit is 'n voortsetting op ons gesprekke van so 'n paar maande gelede. Dit so bietjie opgedroog. Daar was so bietjie veranderinge wat plaasgevind het. So Jaapie Kreur is van PH Prokureurs en hy gaan met ons kom gesels rondom wat die wet sê van immigrasie, jy weet, mense wat vir jou werk, wat immigrante is, wat is die vereistes,

0: is hulle dokumentasie op datum en wettig en geldig en wat is jou aanspreeklikheid? Is daar risiko as werkgewer as daardie persone se papierwerk dalk nou nie op datum is nie? So definitief 'n baie baie belangrike gesprek wat ons gaan hê so bietjie later vandag. Nou die skommelinge en veranderinge wat ek van gepraat het, ek gaan vir Jaapie vra wanneer hy hier is om 'n bietjie meer daarvan te vertel, maar dit is maar basies dat hulle die firma het is nog altyd deel gewees van 'n groter firma en hulle het net so 'n bietjie rebranding deurgegaan hier in Mosselbaai. Hulle was voorheen OMP Law, Oosthuizen en Marine Pretorius en nou is hulle PH Prokureur. So, maar hy gaan later meer vertel daaroor. Terug na die musiek. Here go met Dusty Reverie.
1: Jou streekstasie is FM.

Ja, Kilo, so met Simo in Africa Smiles. Is net so, net na 25 minute voor 11, jy is ingeskakel by SFM en my naam is Danny. Ek hou jou geselskap tot so hier in die omgeving van 12 uur. Nou, as jy op die paai is en jy kom enige dinge te, asseblief, laat weet ons. Ek wil graag jou op hoogte, allemaal op hoogte, ons luisteraars wat deur die streek beweeg. So, op hierdie stadium is daar nie enige probleme waarvan ek bewus is nie. Dalk net die volgende vir jou noem. Ek sien, dit lyk vir my, dit is een bietjie van een dynamiese ding wat daar aan die gebeur is. Dis niks groot aan die gebeur, dit is maar net swaar verkeerd, lyk my, daar raak nou so amper aan buffer in Nysna, Waterfront Drive, die westelike kant van Waterfront Drive. Hy beweeg so op hierdie stadium, hy verander tussen 14 km uur en 8 km per uur, so, bietjie swaar verkeerd, daar neem kennis dat daar is op onthoude wat daar aan die gang is.

kyk, jy kry mense wat ander maniere het om dinge te doen, hè. En hier is seker die mees onconventionele manier wat ek nog gesien het, dat iemand 'n slang vang. En dit het plaasgevind in Fenghang in China, Fenghang China. En dit is, dit lyk vir my of dit 'n dashcam is. Die persoon, maar ek moet vir jou sê, daar is elemente rondom die ding wat nogal funny is. Hy kom aangery, so, wat sy mense noem, 'n landelike paadjie. Dit is 'n geteerde pad, maar 'n smal pad. En dit reën, en daar is hierdie redelike dik slang, maar het lyk vir my, hulle praat van 'n meter long snake. Nou die ding lyk vir my of hy dalk so 'n bietjie langer as 'n meter kan wees, maar min of meer. En nou stop hierdie ou, die slang is oor die pad, en hierdie ou storm letterlik op die slang af. Dit lyk soos iets uit 'n cartoon. Dit lyk of daai slang probeer wegkom, maar die pad is te nat, hy wriemel net so, en dan die volgende oomblik duik hierdie man, en hy gryp hy slang in sy stert, en hy begin om bo sy kop swaai soos 'n tou. Ek het regtig, gewonder, jy weet, is hulle besig met 'n nuwe George of the Jungle, of iets in die lyn, maar hy swaai hierdie ding bo sy kop soos 'n tou, en dan met die vrye hand begin hy daai slang sy stert nou trek, jy weet, dat sy ander hand, terwyl die slang so, jy weet, so groot deel van sy lyf nog swaai, dat sy hande nou nader aan die slang sy nek kan beweeg, of sy kop kan beweeg, en dan vang hy net so achter die kop, doop, en hy loop met hom, en hy het hom toe nou skynbaar, jy sien dit nie in die video nie, maar skynbaar het hy hom toe nou later laat gaan. I'm not-

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die leier doen 'n beroep op jong mense om te registreer om te stem. Rise Mzansi doen 'n beroep op die jeug om verandering in Suid-Afrika te lei en immigrante van Malawi vra hulp om na hul land terug te keer.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die leier van die DA, Jordan Neil Lewis, het 'n beroep op jong mense gedoen om te registreer om te stem in vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing. Neil Lewis het vandag se jeugdiges uitgedaag om die voorbeeld van die jeug van 1976 te volg. Hy sê jong mense van 50 jaar gelede het geweier om te aanvaar dat hul toekoms reeds vir hulle besluit is. Neil Lewis het bygevoeg, jong mense het die mag om dinge ten goede te verander.
2: The young people of 76 refused to accept that the future had already been decided for them. They refused to accept that they were powerless. Instead, that they understood, even if they did not have the vote, they had power. They refused to accept a country that told them to sit down, tlalapansi, wait your turn. They refused to accept that. And that is the spirit that we need today again.
1: Rise Mzansi sê jong mense moet die leierskap bied wat nodig is om veilige, voorspoedige, gelyke en verenigde Suid-Afrika te bou. Die party die 50ste herdenking van die 1976 jeugopstand by die Hector Pietersen gedenkteken herdenk. Dit sê hoewel sommige vryhede gewen is, die stryd om gelykheid, eenheid, voorspoed en gehalte onderwys steeds bedreig word. Rise Mzansi waarsku ook dat jong mense ander uitdagings in die gesig staar, insluitend verslawing, hongersnood, klimaatsverandering en 'n gebrek aan leierskap. Die party sê die jeug moet nie wag vir toestemming om te lei nie en voeg by dat hulle tyd om verandering te dryf nou begin. Immigrante van Malawi het die regering versoek om in te gryp om hulle na hul tuisland te vervoer. Meer as 2000 Malawiërs kamp buite die Sherwoodsaal in Durban. Hulle het al gemeenskappe verlaat uit vrees vir geweld teen buitelandse burgers. Die Malawiëse regering het sedertdien om skenkings gevra om sy burgers wat onwettig in Suid-Afrika was, te vervoer. Die Gautengse wetgewer het versoek dat die dissiplinêre proses teen die geskorste hoofinspekteur van die verkeerspolisie Samuel Mashaba billik en sonder versuim uitgevoer word. Die kantoor van die premier het Mashaba op voorsorgskorsing geplaas hangende die uitslag van 'n formele dissiplinêre proses. Dit volg op sy onlangse verskyning voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek waar hy getuig het oor 'n groot dwelmfonds in 2021 in Edenton. Die provinsiale wetgewer se portefeulje komitee oor gemeenskapsveiligheid sê erkenninge wat tydens sy getuienis gemaak is, kan neerkom op ernstige gevalle van wangedrag. Die voorsitter van die komitee, Bandile Masuku, sê Mashaba se skorsing is 'n voorsorgmaatreël en nie as 'n skuldigbevinding geïnterpreteer word nie.
3: Delays in matters of public accountability serve only to erode confidence in governments and weakens the public trust in the administration of justice. The people of Gauteng deserve a law enforcement system characterized by integrity, professionalism and unwavering commitment to serving the public trust, public interest. The committee will continue to champion those principles as part of broader efforts to promote safer communities and strengthen public institutions across the province.
1: Suid-Afrika het 'n lening van sowat 16 miljard rand van die Nuwe Ontwikkelingsbank bekom vir die opgradering van infrastruktuur in die land se 8 metropole. Die lening is terwyl se raadsvergadering by die bank se hoofkantoor in Shanghai goedgekeur. Die metropole waar ongeveer 22 miljoen mense woon, sal na verwagting baat vind by verbeterings wat dienslewering en ontwikkeling moet ondersteun. Die finansiering vorm deel van pogings om stedelike infrastruktuur te moderniseer en te versterk. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,325.31 per fynons en Brent ru olie kos $78.72 per vat. Die rand verhandel teen R16.20 in die Amerikaanse dollar, R18.80 in die euro en R21.72 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $65,630.52. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Heerlik sonnig hier in Mosselbaai wat begin op 12 en draai by 19 grade Celsius. Meestal sonnig in George 10-19. Sonnig Knysna 8-21. Meestal sonnig 7 op tot by maksimum van 20 vir Oudtshoorn. Uniondale 8-21 en sonnig Albertina en Stilbaai 8 op tot by maksimum van 20 gedeeltelik tot meestal sonnig. Meestal sonnig in Riversdal 8-22 en aan laastens Plet meestal sonnig 13 op tot by maksimum van 21.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Die menings wat tydens promosiegesprekke op SFM Streek Radio gedeel word, is die van die gaste en die besighede wat hulle verteenwoordig en weerspieël nie noodwendig SFM Streek Radio se sienings nie. Die inhoud is vir promosiedoeleindes en vorm nie professionele advies nie. SFM Streek Radio voldoen aan Suid-Afrika se advertensieregulasies en verseker deursigtigheid en eerlikheid in promosie-inhoud. SFM Streek Radio onderskryf egter nie enige produkte of dienste wat genoem word nie. Luisteraars moet die inligting onafhanklik verifieer en professionele advies inwin voordat besluite geneem word. SFM Streek Radio is nie verantwoordelik vir enige besluite wat op grond van hierdie gesprekke geneem word nie.
1: Ek gesels vanoggend met Jaapie Kreer van PH Attorneys. Jaapie, goeiemôre en welkom.
2: Goeiemôre Danny, lekker om hier so by julle te wees.
1: Dis lekker om jou hier te hê. Hoorie Jaapie, kom ons begin by die begin. PH Attorneys, geef ons so'n bietjie agtergrond, want dis nie 'n totaal vreemde maatskappy soos wat mense dalk mag dink nie. Geef ons so'n bietjie agtergrond.
2: Ja, Danny, die naam mag dalk 'n bietjie vreemd wees, maar ons was voorheen bekend gewees as Oosthuizen Marais en Pretorius, OMP. Nou, ja. OMP was deel gewees van die groter PH groep, wat 'n nasionale groep firmas is.
1: Ja.
2: En toe Januarie was daar nou die formele naamsverandering wat plaasgevind het, dat ons nou ingeskakel het en nou bekend staan as PH Southern Cape. So dis dieselfde mense, net 'n ander naam.
1: All right. So dit is al die ou bekendes, daar is nie niks om voor te skrik nie.
2: Nee, daar is niks om voor te skrik nie.
1: Wonderlik. Nou ja, kom ons begin by basiese beginsels. Nou, ek dink ons moet dalk net, voordat ek nou by die vraag kom, ons gaan van nou af redelik gereeld hierdie gesprek heen, as ek reg onthou omtrent een keer een maand,
2: yes.
1: En ons gaan het op Dinsdae doen. Vandag is nou 'n bietjie uitsondering, hy gaan nou, vandag gesels ons nou op 'n Woensdag met gister wat nou jeugdag was, maar hy gaan van volgende maand af gaan ons 'n punt daarvan maak om op Dinsdae te gesels, net so dat ons luisteraars weet en hulle self kan voorberei om gereeld in te skakel. So Jaapie, ons begin by die basiese beginsels. Wat sê die Suid-Afrikaanse reg eintlik oor indiensneming van 'n buitelander wat nie 'n werksvisum het nie? So natuurlik praat ons nou oor hierdie baie sensitiewe onderwerp tans van buitelanders.
2: Danny, die vertrekpunt is die wet op immigrasie en wat daarin vervat is, en meer in besonder artikel 38. Nou, die wetgewing is baie duidelik dat niemand mag 'n onwettige buitelander in diens neem nie. Die wet gaan ook verder as dit. Jy mag ook nie 'n buitelander in diens neem wie se status hom of haar nie magtig om vir jou te werk nie. Of om iemand aan te stel in 'n hoedanigheid wat verskil van wat sy visum hom toelaat nie. So, selfs al is die buitelander wettig in die land, byvoorbeeld op 'n besoekersvisum of 'n studievisum, beteken dit nie bloot dat daardie persoon net kan begin werk nie. Wat baie werkgewers nie besef nie, is dat daar 'n las op die werkgewer geplaas word en nie op die werknemer nie.
1: Ja.
2: Die wet kriminaliseer nie die werk wat gedoen word nie, hy kriminaliseer die aanstelling van die persoon wat die werk dan doen. So met ander woorde, dit kom terug na die werkgewer toe. So elke werkgewer het 'n positiewe plig om in goeie trou vas te stel wat is die persoon se burgerskap en mag hy werk, mag hy nie werk nie.
1: Alright.
2: En dan saam met dit is dit ook ongelukkig nie 'n eenmalige blokkie wat jy net kan afmerk by die onderhoud nie. As jy te doen het met 'n buitelander en daar is 'n visum ter sprake, kom ons sê 'n werkersvisum, en hy mag werk, maar daar is 'n vervaldatum daaraan gekoppel. Jy moet verseker dat daai ding hernie word, want as hy verval en hy is in jou diens, dan is dit presies dieselfde asof jy hom aangestel het sonder enige papiere van die begin af.
1: Sjoe, dis 'n groot raai.
2: Dit is. So die belangrikste ding is, voordat jy enige iemand aanstel, moet jy sy reg om te kan werk verifieer. En dan moet die mens dit monitor vir so lank as wat hy in jou diens is.
1: Right, en soos wat jy sê, as daai ding verval en hy is nog in jou diens, dan het jy as werkgewer moeilikheid.
2: Net so.
1: Right. Goed om te weet. Ons gaan gou so vinnig 'n breek vat. Ons is net hierna terug.
3: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na WispNet se 10 Meg Plus. Get connected on the WhisperNet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. WhisperNet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir WhisperNet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@whispernet.co.za.
1: Ek gesels met Jaapie Kreer van PH Prokureurs, amper sê ek PH Attorneys, presies dieselfde ding. Jaapie, ons het nou voor die breek gesels oor die werkgewer se verantwoordelikheid om seker te maak as jy 'n buitelander in jou diens het, dat daai papierwerk reg is. So, kom ons sê, daai papierwerk is nou nie reg nie, wat is die gevolge? En wat is die blootstelling vir 'n werkgewer wat wetens 'n onwettige buitelander in diens neem?
2: Annie, die blootstelling is strafregtelik en dit is ernstig. So artikel 49.3 van die wet op immigrasie maak dit 'n misdrijf om wetens onwettige buitelander in diens te neem of om 'n buitelander in stryd met die wet in diens te neem. Nou, by eerste skuldig bevinding staar die werkgewer 'n boete of 'n gevangenisstraf van tot 1 jaar in die gesig en dan eskaleer die strawe soos wat dit aangaan. Tweede oortreding met 2 jaar tronkstraf. Maar vandat jy by 3 oortredings kom, dan begin die opsie van 'n boete heeltemal wegval en dan is dit direkte tronkstraf wat die werkgewer in die gesig staar. Nou, die interessante ding is dat daardie blootstelling bestaan nie per insident nie, dit bestaan per werknemer. So, as daar opgedaag word by jou perseel en daar word 5 onwettige werkers, buitelanders, daar gevind, dan is dit potentieel 5 klagtes wat jy in die gesig staar. So dan is dit automaties.
1: Jy is klaar vir by jou 3 dan?
2: Jy is klaar vir by jou 3.
1: Sure.
2: So ja, dit is nogals die blootstelling is wesentlik. Dit is verder ook baie belangrik om te verstaan wie daardie blootstelling dra. Waar 'n werkgewer, 'n maatskappy of 'n beslote koöperasie is, kan die direkteure en die lede wie deel was van die besluit om daardie persoon aan te stel in hulle persoonlike hoedanigheid, hulle self in die beskuldigde bank vind. So, dit is nie 'n risiko waar agter jy bloot agter 'n korporatiewe struktuur kan gaan wegkruip nie, want hy kom na die persoon toe wat die besluit geneem het.
1: Right.
2: Nou verder uit die aard van die saak is daar ook praktiese gevolge wat daar is. Immigrasiebeamptes van binnelandse sake, dikwels saam met die polisie, hulle kom aan by jou werk, hulle doen klopjagte, hulle kan net daar en dan die werkgewers arresteer ook. So, jou besigheid word ontwrig, daar is regskoste outomaties wat dan volg, en dan verder skade aan reputasie. Nou, as jou werk van so aard is, dat jy vir tenders meeding, of daar sekere lisensies hou, waar 'n kriminele rekord jou diskwalifiseer, is jou blootstelling weer eens, dit is wesentlik.
1: Ja.
2: So, op die einde, een werkgewer wat wetens die kans waag om arbeid op 'n goedkoper of 'n makliker manier te probeer bekom, moet weet wat die gevolge kan wees. En daar word toen

0: gebruik is in baie industrieë.
1: Wat nogal sin maak. Sjoe, dit is, ek dink nogal baie ernstig om, baie ernstige ding om, te oorweeg, ne?
0: Nee, uit die hart van die sak, dan nie, mens wil nie jouself blootstel aan iets wat jy kan vermy nie.
1: Ja, absoluut. Ons gaan gou so 'n bietjie musiek luister, en dis definitief nie 'n voorstel nie. Aston Marigold met Get Stupid.

0: Aston Marigold Gate Stupid. Ja, ek gesels met Jaapie Kreer van PH Prokureurs en oké, Jaapie, so ons praat nou oor oor onwettige werknemers of onwettige immigrante wat nou nie die papierwerk het om te werk nie. So as, kom en sê die werkgewer het werklik nie geweet, hy het nou iemand aangestel wat nie die nodige papierwerk het nie. Dan kan die werknemer dokumente voorgelê wat ek gelyk het of jy weet hoe ook al. Is 'n werkgewer wat onwetend opgetree het veilig?
1: Ja, Danny, ongelukkig is dit nou realiteit dat baie keer is daar vervalste dokumentasie wat hier rond te doen en om jy goed te identificeer, dis heeltemal 'n aparte braaikie. Maar die kort antwoord is dat as jy onwetend opgetree het, jy nie outomaties veilig is nie. En dit is die deel wat die meeste sake-eienaars of werkgewers verras. Die wet bevat 'n vermoede wat half teen die werkgewer werk. Jy moet jou onskuld kan bewys as 'n onwettige buitelander op jou perseel aangetref word. Vermoed die wet dat jy hom in diens geneem het en dat jy geweet het.

0: hy nie mag werk nie. Wat dit in praktyk beteken is amper om by 'n omkering van wat die gewone posisie is. Die werkgewer moet aantoon dat hy nie geweet het nie en dat hy 'n deurslaggewende poging aangewend het in goeie trou om vas te stel en hierdie persoon se status te verifieer soos wat vereis word in die wet. Die werkgewer wat bloot sy skouers ophaal en sê ek het nooit gevra nie of ek het dit nie nagegaan nie, gaan regtig sukkel om sy onskuld te bewys. Want soos wat ons weet is onkunde wat uit nalatigheid spruit, is ongelukkig nie 'n verweer nie.
1: Ja.
0: Die wet plaas 'n verpligting op jou om te verifieer. So die advies op die einde van die dag is maar dat beskerming lê in behoorlike en behoorlike sorgvuldigheid. Al moet gesertifiseerde afskrifte van elke werknemer se identiteitsdokument of paspoort of 'n visum op leer gehou word. Dokumente kan geverifieer word by binnelandse sake waar daar enigsins twyfel is. Vervaldatums moet aangeteken word om seker te maak dat die visums word hernie indien dit hernie kan word.
1: Ja.
0: En dan verder, as jy bloot gebruik maak of as jy gebruik maak van 'n arbeidsmakelaar, moet daar nie net aanvaar word dat hulle noodwendig die kontroles gedoen het nie. Want die werknemer word op jou perseel aangetref, nie by die makelaar nie.
1: So dan is dit nog steeds, dit kom op jou, dit kom nie op hom nie.
0: Dit kom op jou neer. So op daardie geval moet jy seker maak dat jy het stawende dokumentasie wat jou vrywaar om te sê maar die plig vir die verifikasie en die smeer was deur die arbeidsmakelaar gedoen. Maar dan nou, ek wil amper sê as ek 'n laaste angeltjie kan byvoeg, selfs 'n ongedokumenteerde buitelander of werker geniet arbeidsregtelike beskerming. So ons howe sowel as die CCMA het bevestig dat die wet op arbeidsverhoudinge en die wet op basiese diensvoorwaardes geld ongeag die persoon se immigrasiestatus. En die rede hiervoor is omdat die grondwet billike arbeidspraktyke aan almal waarborg. So as jou werknemer sal 'n probleem opduik en kom agter hy het nie die papiere nie, hy mag nie werk nie, is dit nie 'n geval van dat jy hom bloot net daar op die punt kan afdank en sê wat jy goed en gaan nie.
1: Ja.
0: Daar moet nog steeds die proses gevolg word wat voorgeskryf word deur die wetgewing. Want indien jy dit nie doen nie, dan kan jy moontlik 'n eis vir onbillike ontslag in die gesig staar. Bo en behalwe die strafregtelike blootstelling wat daar is.
1: Sure.
0: So weer eens, die boodskap is vir my relatief eenvoudig. Verifieer voordat jy 'n persoon aanstel. Indien jy met 'n buitelander te doen het wat mag werk, monitor terwyl die persoon in jou diens is. En dan sodra 'n probleem opduik, kry regsadvies voordat jy optree. Want ongelukkig oorhaastige optrede kan een regsprobleem verander in twee.
1: Ek hoor jou. Ek wou jou nou net vra, jy weet, so as jy nou agterkom iemand is onwettig, moenie net dadelik begin om dit om hom te probeer wettig maak nie. Kry eers regsadvies.
0: Net so dan nie.
1: En daar kan hulle gerus met julle kom gesels.
0: Enige tyd.
1: Wonderlik. En hoe kry hulle jou in die hande?
0: Danny, ek kan gekontak word by 044-492-2365. Alternatiewelik kan ons webtuiste besoek word by www.phinc.co.za. En dan ons kantore is nog presies op dieselfde plek waar dit was, 16 CU straat voorbaai. So indien daar enige vrae is, is julle meer as welkom om my te kontak.
1: Wonderlik. So voel vry, kontak gerus vir Jaapie Kreer by PH Prokureurs. Jaapie, heerlik geweest met jou hier te.
0: Dankie Danny, het was lekker geweest.
1: Ons hy, ons gesels weer so oor 'n maand en intussen lekker musiek, Brendan Piper volgende.
2: 90.1 SFM

0: 90.1 SFM.
1: Verdwaal, sal ek jou kom haal. Skielik skyn al ligte

John Rock Prophet, saam met Debbie Kay. Het is nou so min of meer 13 minute voor 12 jy is ingeskakel by SFM. En my naam Danny, ek hou jou nog geselskap so vir die volgende paar minute. 12 uur gaan Enrique oorneem, of sal ek sê na die 12 uur nuus gaan hy oorneem en jou verder geselskap hou. Intussen is daar daarom nog so paar lekker stukkies muziek wat voorlê. Ons luister na Manrou, Boer en die Brit. 90.1 104.1 SFM.

By Twin Trees, Langstraat 29 in Grootbrak, voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoon pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet. 104.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die DA leier doen 'n beroep op jong mense om te registreer om te stem. Rising Zanzi doen 'n beroep op die jeug om veranderinge in Suid-Afrika te lei en immigrante van Malawi vra hulp om na hul land terug te keer.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die leier van die DA, Jordan Lewis, het 'n beroep op jong mense gedoen om te registreer om te stem in vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing. Lewis het vandag se jeugdiges uitgedaag om die voorbeeld van die jeug van 1976 te volg. Hy sê jong mense van 50 jaar gelede het geweier om te aanvaar dat hul toekoms reeds vir hulle besluit is. Lewis het bygevoeg, jong mense het die mag om dinge ten goede te verander.
2: The young people of 76 refused to accept that the future had already been decided for them. They refused to accept that they were powerless. Instead, that they understood, even if they did not have the vote, they had power. They refused to accept a country that told them to sit down, tlalapansi, wait your turn. They refused to accept that. And that is the spirit that we need today again.
1: Rising Zanzi sê jong mense moet die leierskap bied wat nodig is om veilige, voorspoedige, gelyke en verenigde Suid-Afrika te bou. Die partij die 50ste herdenking van die 1976 jeugopstand by die Hector Pietersen gedenkteken herdenk. Dit sê hoewel sommige vryhede gewen is, die stryd om gelykheid, eenheid, voorspoed en gehalte onderwys steeds bedreig word. Rising Zanzi waarsku ook dat jong mense ander uitdagings in die gesig staar, insluitend verslawing, hongersnood, klimaatsverandering en 'n gebrek aan leierskap. Die party sê die jeug moet nie wag vir toestemming om te lei nie en voeg by dat hulle tyd om verandering te dryf nou begin. President Cyril Ramaphosa sê die land se hoë aantal jong mense behoort sy sterkpunt te wees. Ramaphosa het gister tydens die jeugdag herdenking aan jong mense gesê dat hulle aan die land se ekonomie moet deelneem. Die president sê die land se jong bevolking bied dit 'n voordeel wat min ander lande het. Ramaphosa sê jong mense verdien om geleenthede te hê en 'n lewe van waardigheid te lei. Immigrante van Malawi het die regering versoek om in te gryp om hulle na hul tuisland te vervoer. Meer as 2000 Malawiërs kamp buite die Sherwoodsaal in Durban. Hulle het hul gemeenskappe verlaat uit vrees vir geweld teen buitelandse burgers. Die Malawiese regering het sedertdien om skenkings gevra om sy burgers wat onwettig in Suid-Afrika was te vervoer. Suid-Afrika het 'n lening van sowat 16 miljard rand van die nuwe ontwikkelingsbank bekom vir die opgradering van infrastruktuur in die land se 8 metropole. Die lening is terwyls raadsvergadering by die bank se hoofkantoor in Shanghai goedgekeur. Die metropole waar ongeveer 22 miljoen mense woon, sal na verwagting baat vind by verbeterings wat dienslewering en ontwikkeling moet ondersteun. Die finansiering vorm deel van pogings om stedelike infrastruktuur te moderniseer en te versterk. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,319.65 per fyn ons en Brent ruolie kos $79.32 per vat. Die rand verhandel teen R16.24 teen die Amerikaanse dollar, $18.84 teen die euro en R21.78 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,884.32. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
3: En daar die
4: Hallo, dis Gary Pretorius. Mosselbaai is my huis en die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.

0: Sander, I love you.
1: En nou?
2: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sinktamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Sander, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: Dis Bobby van Jaarsveld, geloof, hoop en liefde. En op daardie noot, hartelike goeiemiddag, baie welkom van my en Rico Aries. Ek hoop jou woensdag verloop voorspoedig sover en dat jy die dag ten volle geniet. Tyd nou vir ons middag saamkeer. Ek gaan die gesels gebou tot so voor 3.
1: SFM, die kortste route na jou hart.
0: Dis op 90.1, 104.1 wêreldwyd online, ook aan jou beskikbaar. Is 11 nou na 12. So met Dylan Larum se Lipstick Liefde. Dankie mede-kollega Denny vir die saamkeer vanaf ons plaas daar Aquara Atelier tussen 9 en 12. Ons ry later weer saam huis toe net tussen 3 en 6. Hier is Lipstick Liefde. Die kunstenaar is Dylan Larum. Goeiemiddag.

Is 22 na 12, John Boutse wegloper. In die middel van die 3 in die rij, Modern Talking ook nog geluister. Dylan Lerm 3 in die rij begin met Lipstick Liefde. Se woensdagmiddag is 23 nou na 12. Die jongste damvlak opdatering is verskaf deur die George Munisipaliteit. Tuinroete damvlak staan tans op 100% vergelyke met 90.17% so 2 weke gelede. Die Haarlem damvlak staan op 100%. Die reënval wat daar gemeet is, is so 4 mm. Ook vroeër ergens gesien die damvlak daar van Oudtshoorn, gaan later so 'n bietjie blaai, dan gaan ek ook daardie damvlakke aan die kant daar van Oudtshoorn saam met julle deel. Dozy, sonder jou neem ons na 12:30, maar eers

0: is die berever by jou.
1: Hier

0: 12:30 besonskyn woensdagmiddag. Die 99ste weergawe van die Comrades Marathon het gekom, dit het gegaan, maar George en Gerda, wat kragtige vertonings in die korte roete gelever het, en baie interessant gewees vir hierdie twee, ek het hulle vroeg die oggend, sondagoggend het ek hulle dopgehou, terwyl die wedloop verloop het, en ek dink George was so derde of vierde, sowel as Gerda Steyn, en hulle het mooi gewerk vanaf daardie posities, wat hulle die wedloop, George in die mansafdeling en Gerda in die vrouweafdeling gewen het. Nou skuif die aandag dan na die volgende wedloop, en die 2027 skouspel behoorde in 'n groot drafprentjie te wees, partijkie liefers te wees, die Comrades vier dan immers ook sy 100ste hoofstuk, en boonop, het die organiseerders dan reeds die datum bevestig en voornemende deelnemers kan dan so lang 13 Junie 2027 in rooi omkring. So dis dan wanneer die 100ste Comrades Marathon volgende jaar dan weer gaan plaasvind.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.
0: Ons hou die treffers aan die vloei hier op 90.1, 104.1. Volgende liedjie het wereldwyd die trefferlyste oorheers. Bly vandag nog een van die grootste rockklassieke van alle tye. Dis Dire Straits, Money for Nothing. Dis so 'n remix weergawe. Is hier op 90.1, 104.1, dis 28 weg vanaf jou nuus op die uur om 1. Ons kyk ook binnenkort saam wat bekend is, jy vandag jou verjaarsdag vier, so op 17 Junie 2026. As jy op ons landse paai is, onthou, wees uiters versigtig, hou die belangrike dinge in gedagte, kom veilig thuis, hier is Dire Straits.

0: Kom spandeer 'n paar dae hier tussen die alwyne, melkhoute, noemnooms en kapokbos. Net 'n paar tree van een van die mooiste en veiligste strande in die tuinroete. Die Ekohuisies bied eenvoudige luksheid, ideaal vir paartjies en klein gesinne. Geniet 'n braai by die kaggels of onder die lapas, nes in die ou dae. Net 30 km van Mosselbaai, Diskant Vleesbaai en naby Fransmanshoek. Tennis, sonna en muurbal, dis by die Sandpiper Sportcentrum. Besoek www.sandpiper.co.za of WhatsApp ons by 082-550-4788. Sandpiper, natuurlik betowerend.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Rapper Kendrick Lamar verjaar vandag saam met jou, televisieakteur KJ, Diamond the Body, ook rapper, dan ook Nico, hy is YouTube ster, Baby J, TikTok ster, bekende tennisspeler Vanessa Williams, verjaar ook vandag saam met jou, Young, hy is rapper, dan ook, sien ek dat die Amerikaanse sanger, liedjeskrywer Barry, vier ook vandag sy 83ste verjaarsdag, hy is bekend vir liedjes soos Mandy, I Write the Songs, This One's For You en vele meer. Dan onthou ons ook vir Thys die Bosveld Klong, wat ook vandag sou verjaar het, en hy het ook sy debuutalbum 1998 het hy vrygestel, Swak op Mond, In die Middel, Gooi Kole, en vele meer treffers, waarvoor hy ook dan bekend voor is. So as het jou verjaarsdag is, baie geluk, geniet elke oomblik van jou spesiale dag, en mag al jou mooiste drome en doelwitte waar word.
1: 104.1 SFM

0: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
2: 24/7 is

0: klankraag wees van Skemer. Kan dit ek wees? Lieflike sonskyn woensdag so ver, maximum van so 17 grade Celsius. Vandag hier in die groter George, ek hoop dat die woensdag jou so ver goed behandel. En waar die ook al ingeskakel is, goed om saam met jou te kan keier. Nee. Hier is Son Paul met Ina, hierheen getitel Up.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Inflasie skiet op na 4,5%. Hilloos bevestig veranderinge aan DA se verteenwoordiging in die regering en jong mense sukkel steeds met uitsluiting.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek is Nariko Aries. Statistieke Suid-Afrika sê die jaarlikse verbruikersinflasie het in Mei tot 4,5% gestyg teenoor 4% in April. Behuising en nutsdienste, vervoer, as ook versekering en finansiële dienste was die grootste drywers van inflasie. Inflasie vir goedere het tot 4,4% gestyg, terwyl diensteinflasie effens tot 4,7% toegeneem het. Statistieke Suid-Afrika sê Mei was die tydperk wat veral die impak van hoë oliepryse en die gevolglike hoë brandstofpryse ervaar het. Die leier van die DA, Jordan Hill Lewis, het bevestig dat hy verskeie veranderinge aan die party se verteenwoordiging in die regering van nasionale eenheid aangebring het. Hill Lewis sê die hernieude span sal die DA se bydra tot die regering versterk. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, sal John Steenhuisen as minister van Landbou vervang. Steenhuisen sal na die posisie van adjunk minister van Handel, Nywerheid en Mededinging skuif, terwyl David Meynier Oukamp se vorige portefeulje sal oorneem. Hilloos sê drie ander lede, insluitend die langsdienende Gautengse wetgewerlid Jack Bloem, sal as adjunk ministers aangestel word.
2: Ek het volle vertroue in die individue wat ons in hierdie rolle aanstel. Naarmate die DA groei en groter verantwoordelikheid in die regering aanvaar, moet Suid-Afrikaners 'n party sien wat bereid is om moeilike besluite te neem en altyd die land eerste te stel. Dit is die DA verskil en ek is vasbeslote om te verseker dat dit sigbaar is in elke portefeulje wat ons lei.
1: President Cyril Ramaphosa sê die regering sal niemand toelaat om onstabiliteit in die land te veroorsaak nie. Die president sê die einde van die maand se sperdatum vir onwettige buitelandse burgers om die land te verlaat is onnodig. Hy sê die regering implementeer maatreëls om onwettige migrasie en die uitdagings waarmee Suid-Afrikaners te kampe het aan te spreek. Ramaphosa het mense gewaarsku om nie toe te laat dat ander hulle mislei nie. Die Good Party sê die jeug van Suid-Afrika sukkel steeds met uitsluiting 50 jaar na die studente opstande. Die party sê vandag se jeug staar uitsluiting in die onderwys en in indiensneming in die gesig. Die party het ook kommer uitgespreek oor die land se hoë ongeletterdheidsyfer onder kinders. Dit sê instellings soos die Nasionale Jeugontwikkelingsagentskap het misluk om werkloosheid onder jong mense te beveg. Good Sekaiden sê die regering moet maatreëls tref om die situasie waarmee jong mense te kampe het reg te stel.
3: The introduction of a basic income grant would immediately increase the likelihood of entrepreneurship amongst youth due to financial capital access, investing into new youth relations such as new technology. Sectors like digital security, clean energy, and AI are all sectors that have exploded in the last two decades. Acknowledging this fact means investing into youth initiatives within the sector and pairing this with investment into education for these sectors to promote them.
1: Die LR vir gemeenskapsveiligheid in Mpumalanga, Jackie, het meegevoel betuig aan die families van 8 mense wat gister in 'n ongeluk op die N4 tolpad dood is. Die botsing het 'n minibustaksie en 'n vragmotor tussen Godwana en Waterval onder behels. Al 8 slagoffers was passasiers in die taksie. 2 mense het ernstige beserings opgedoen, terwyl 'n ander steeds in 'n kritieke toestand is. Owerhede het 'n ondersoek van stapel gestuur om die oorsaak van die ongeluk te bepaal. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
0: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: trots Suid-Afrikaanse klanke. SFG
1: Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

0: Kaskaresi Saterdag 20 Junie om 9:00 by Oute Nicoland gemeente se kerkterrein by Sinkse Brug op die RN2. Kaskare word voorsien, spanne bestaan uit 4 deelnemers. Daar's verskeie kategorieë om in deel te neem met wisseltrofeeë en medaljes te wen. Baan is 3 rondes van 130 meter lank. Die vinnigste tyd in elke afdeling bepaal die wenners. Gaan skryf in by outenicoland.co.za. As hoop ek kostalletjies en vermaak, daar's ook om 8:00 'n trail run van 13 km en 'n pretstap van 4. Die City 2GI gereël. Moenie hierdie karnaval misloop.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: SFM maak elke dag

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM, betowerende klanke.
4: 20 nou na 1, dis ons woensdagmiddag saamkeer met my en Rico Harris. So pas ons woensdag weergawe gehad van ons daaglikse top 4 middag ete treffers, môremiddag net na 1 weer terug daarmee. Die Wolfdansdam staan hierdie week op 100.5, verlede week 100.4 en 'n jaar gelede 100%. Die Koos Robbenhammerdam daar in Oudtshoorn is dan hierdie week op 100.4, bly onveranderd, verlede jaar op 68.2% gestaan. Dan die Korentepoortdam staan hierdie week op 89.1, verlede week 86.8 en 'n jaar gelede 100.1. Die Duivenhoeksdam 100.4, verlede week 103 en 'n jaar gelede op 100.2. Dan die daar nuis na die Akkerkloofdam hierdie week 23.7, verlede week 18.9 en geen data vir verlede jaar nie. Dan Calitzdorpdam 100.6, verlede week 100.8 en 'n jaar gelede 67.4%. En dan die ander damme daar in Oudtshoorn, Kombinasiedam 100.3.1, die Floriskraaldam 98.2, Gamkapoordam 113.7, Stomdrifdam 100.8 en Calitzdorpdam 100.9%. Dis paar sekondes weg vanaf 22 na 1. Hier is Viljoen Retief's Ek Kom Jou Haal. PJ Cruz, te goed om waar te wees, net na Viljoen Retief.

0: 17 voor 2, Walk This Body deur Walk The Moon. Herstelwerk is goed op dreef, aangesien spanne besig is om die beskadigde gedeelte van die 11 kV kabel te vervang. Dis dan 'n onbeplande kragonderbreking hier in Reiger Park in George, en die elektriesien sal aan verwagting om 1:30 paar minute te gelede sou hulle met die druktoetsing begin het, en die toetsing wat dan deel vorm van die finale stadiums voordat die krag dan veilig na die betrokke gebied dan herstel kan word. En George munisipaliteit vra dan om verskoning vir die ongerief, bedank ook die inwoners vir die volgehoue geduld en begrip terwyl herstelwerk voltooi word. Broers, 10,000 myl.
1: Nie 90.1 104.1 SFM.

0: So, jy soek daai iPhone Energy, maar jou budget praat 'n heel ander taal. Kom ons gesels. By Chats Connect praat ons dieselfde taal. Premium gevoel, regte lewe prys. Kry die iPhone 16e vir slegs R379 per maand oor 36 maande op 'n 1 GB rate call. Spaar R720 en stap in met vars iPhone Energy. Slegs geldig op nuwe kontrakte aanbod eindig 6 Julie. Net by Chats Connect winkels of chatsconnect.co.za. Vodacom se grootste onafhanklike handelaarskanaal, B&V's geld.
1: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
2: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM

0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek. SFM nuus hooftrekke.
1: Die MK-party beweer die OVK was nie deursigtig oor verkiesingsuitslae foute nie. En Afriforum verwelkom skuwe in die kabinet.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die onafhanklike verkiesingskommissie was nie deursigtig genoeg oor tegniese foute rakende verkiesingsuitslae tydens die 2024 verkiesings nie. Dit is volgens die MK-party. Die verkiesingshof hoor die party se versoek aan om die 2024 nasionale en provinsiale verkiesings ter syde te stel. Die MK-party beweer dat die verkiesingsuitslae gemanipuleer is gedurende 'n tydperk toe die uitslaapaneelbord vir meer as 'n uur van lyn was. Sy leier, Jacob Zuma, glo die party kon die verkiesing volstrek gewen het en nou vol dat ongeveer 9 miljoen stemme vermis is. Die burgerregteorganisasie AfriForum sê dit verwelkom die besluit om John Steenhuisen se termyn as minister van landbou te beëindig. Die organisasie sê die aanstelling van Willie Oukamp bied 'n geleentheid om die back-and-closure krisis beter te bestuur. Volgens AfriForum se bestuurder van omgewingsake, Lambert de Klerk, het die departement se huidige benadering min sukses opgelewer. Hy sê die organisasie vertrou dat die ander kabinetsvergaderings ook tot voordeel van alle Suid-Afrikaners sal wees.
2: Ernstige foute is begaan in 'n tyd waarin die departement na boere se belange moes omsien. Oukamp het egter die geleentheid om die kastanjes uit die vuur te krap. Hy moet die staat se onsuksesvolle sentralistiese benadering en veral met die hantering van die back-and-closure krisis teenwerk en die afwenteling van verantwoordelikhede na boere self aanmoedig en bewerkstellig.
1: Die verhoor van die beweerde onderwêreldfiguur, Wesimuso Ketmetlala en 4 medebeskuldigdes, begin op 20 Julie in die Johannesburgse Hooggeregshof. Die hof het die saak rakende poging tot moord as gereed vir verhoor verklaar en sy misnoë uitgespreek oor die vertragings wat die verrigtinge vertraag het. Metlala, sy vrou Chakani Metlala en 3 ander staan reg op 25 aanklagte, waaronder 11 aanklagte van poging tot moord wat met 3 afsonderlike skietvoorvalle verband hou. Regter William het gelas dat skeduleringsprobleme in die verdediging opgelos moet word. Die burgemeester van eThekwini munisipaliteit, Cyril Gqaba, werk saam met die regeringsbelanghebbendes om die deportasie van meer as 6000 Malawiese burgers wat by Sowood in Durban verwerk word, te versnel. Gqaba het die terrein gister besoek om vordering te bepaal en is besig om die departement van justisie te betrek om 2 bykomende howe te stig om die verwerking van sake te versnel. Die departement van binnelandse sake het ook bykomende personeel beloof om te help met identiteitsverifikasie en dokumentasie. 4 busse met gedeporteerders het reeds na Malawi vertrek, terwyl 6 meer op goedkeuring wag. Burgemeester Gqaba het die munisipaliteit se verbintenis herbevestig om nasionale regeringsdepartemente en alle relevante belanghebbendes te ondersteun om te verseker dat die proses doeltreffend, wettig en met behoorlike inagneming van die regte en waardigheid van diegene wat geraak word, uitgevoer word. Suid-Afrika se jaarlikse inflasiekoers het in Mei tot 4,5% gestyg teenoor 4,0% in April en die hoogste vlak sedert Julie 2024. Statistieke Suid-Afrika sê hoër brandstofpryse het die stygging gedryf met brandstofkoste wat met 28,7% gestyg het in vergelyking met 'n jaar gelede. Petrolpryse het met 24,8% gestyg terwyl diesel met 53,8% gestyg het. Voedselinflasie het tot 1,9% gedaal met mieliemeel, breinbrood, vrugte en groente wat almal minder as 'n jaar gelede gekos het. Die hoofdirekteur vir prysstatistieke, Patrick Kelly, sê vleisinflasie het ook verlangsaam, hoewel sommige suiwelprodukte en nie alkoholiese drankies hoër pryse gedurende die maand aangeteken het.
3: Meat inflation cooled in May, recording an annual increase of 7.3% compared with April's 9.4%. The monthly rate was negative 0.8. Stewing beef prices dropped by 3% and beef mince by 2.4% between April and May. The annual increase for these two products was 2.8% and 10.6% respectively. Inflation for IQF frozen chicken portions also decelerated, declining to 6.7% in May from 7.3% in April.
1: Internasionale nuus. Leiers van die G7 lande verwelkom 'n tussentydse ooreenkoms tussen die Verenigde State en Iran wat daarop gemik is om die konflik in die Midde-Ooste te beëindig. Die leiers het vandag in Frankryk vergader en gesê hulle is gereed om te help met die implementering van die ooreenkoms wat die weg sal baan vir gesprekke oor 'n permanente wapenstilstand. Volgens Reuters het die oorlog al meer as 7000 mense doodgelaat, meestal in Iran en Libanon. Die leiers sê 'n koalisie onder leiding van Brittanje en Frankryk sal help om skepe te beveilig wanneer die straat van Hormuz Vrydag heropen. Hulle het ook 'n onmiddellike en robuuste wapenstilstand in Libanon versoek, tesame met die ontwapening van Hezbollah. Geld sake. Goud verhandel teen $4,332 71 sent per fyn ons en Brent 3 olie kos $79.07 per vat. Die rand verhandel teen R16.21 teen die Amerikaanse dollar, R18.80 teen die euro en R21.75 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $64,800.49. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
0: SFM.
4: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM.

0: by Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoond pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.
3: Baby girl, you out your mind, you way too good for me. Thinking about the day we met, you could have just ignored me. Here I am, laying next to you, looking

0: like me. I swear, girl, you could have anyone you choose. I should stop asking questions before you get up and leave.
1: Beautiful as you, dis Thomas vanmiddag vir jou, is 20 nou na 2, weer eens baie welkom, as so pas by ons ingeskakel het. Die Mosma Municipaliteit het laat weet dat die lokaal vir die goue spele, dit het verander en die geleentheid sal dan nie meer by die Delmeida stadion plaasvind nie. Die nuwe lokaal wat die spele dan sal plaasvind nou is by die Van Riebeeck stadion en alle deelnemers, toeskouers word dan versoek om direk by Van Riebeeck stadion dan aan te meld en die Mosselbaai Municipaliteit vra om verskoning vir enige ongerief en waardeer ook die samenwerking. Jan, ek kan nie dans nie, hier is Jan Raap.
2: SFM musiek en vermaak op sy bed.

0: karakter en deursettingsvermoë wat dan help dat hy uiteindelik die silwer waar hom hoog hou. Die Bulls speel dan juis komende Vrydag aand in die eindstryd van die Verenigde Rugby Kampioenskap teen Leicester op Croke Park in Dublin. Volgens André Pollard skort daar van jaar nie veel met die Pretoriaanse ingesteldheid nie. Selfs toe ons met 21-3 in die half eindstryd teen die Glasgow Warriors agter was, het ons mekaar in die oog gekyk en gesê dat ons ding op die tellbord kan omkeer. Wanneer dinge goed gaan, kry jy nie noodwendig altyd die geleentheid om karakter te bou nie, meen die Bulls se Springbok loskakel. So ek dink, dis nou die enigste Suid-Afrikaanse span wat nou nog oor is in die kompetisie en speel die finaal, so ons sal maar bang vas moet staan agter die Bulls, nê, of hoe?
1: Jou streekstasie is

Marie Bosman met jou vas bring ons precies by 2:30. In ons sport is dat 'n goeie rugby span kan sekerlik op talent en vernuf staat maak om vir die eindstryd van 'n groot toernooi te kwalifiseer, maar

0: WeBuyCars, the easiest way to sell your car by far.
1: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, solide hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe. Met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri. Of skakel David Jones of Amory by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route. Al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
2: Psst, jy, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM. SFM.

0: Wolvedans, sterre kyk, Lia ook na geluister met ou liefde. 10 voor 3, so beteken fluit fluit, my story is uit. Ek het vir jou nuus op die uur om 3. Danny is saam met jou tussen 3 en 6. Andersins môre middag tussen 12 en 3 kerk en jy weer saam. Hê vir jouself 'n lieflike woensdagmiddag en bly ingeskakel.
1: As dryfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
2: Jou streekstasie is FM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Valke bevelvoerder ontken betrokkenheid by dwelm diefstal en 'n plaaslike maatskappy omskep afvalbande in industriële brandstof.
0: SFM nuus.
1: Dis 3:00. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. 'N KwaZulu-Natal valke bevelvoerder, Brigadier Campbell, het aan die Madlanga kommissie gesê dat hy nie betrokke was by die dwelmdiefstal in Port Shepstone nie, waar 541 kg vermoedelike kokaïen gesteel is. Sy getuienis het gefokus op die dwelmdiefstal van 200 miljoen rand in 2021. Campbell het na bewering opdrag gegee dat die kokaïenbesending by die Valkese perseel in Port Shepstone gestoor word. Hy het echter volgehou dat hy geen betrokkenheid by die diefstal gehad het nie.
2: In the inside perhaps I should not have suggested the Port Shepstone premises, but as a former unit commander I was confident that the safe could be accessed with the keys. Once General Sinona took both keys, this gave me the further assurance that the exhibit would be safe in the strong room because the provincial head would be the only person with the both set of keys to secure the exhibit. Surely the exhibit will be safe.
1: Die polisie het beslag gelê op nagemaakte goedere ter waarde van meer as 10 miljoen rand in Bellville in die Wes-Kaap. Die goedere is gevind tydens 'n multidissiplinêre operasie by 'n winkelsentrum in Bellville. Die operasie het meer as 40 winkels geteiken. Die items sluit in handelsmerkklere, skoene, sakke, horlosies en sonbrille. Polisiewoordvoerder, Luitenant-Kolonel Amanda van Wyk, sê gister se operasie volg op 'n ander een wat 'n week gelede uitgevoer is.
3: Dit volg op 'n soortgelyke afneemoperasie wat 'n week gelede by dieselfde winkelsentrum uitgevoer is, waar tydens vervalste goedere ter waarde van meer as 98 miljoen rand gekonfiskeer is. Gesamentlik het die twee operasies gelei tot die beslaglegging op vervalste goedere ter waarde van meer as 100 miljoen rand binne 'n week. Hierdie operasies vorm deel van landwye pogings om die handel in vervalste en onwettige goedere hok te slaan, aangesien dit openbare veiligheid, wettige ondernemings en die landse ekonomie bedreig.
1: Die aluminium-herwinner Get Alloys het 'n proses bekendgestel wat ongeveer 150.000 afvalbande per jaar in industriële brandstof omskep, wat die behoefte aan konvensionele swaar stookolie in hul oonde uitskakel. Die initiatief vervang jaarliks ongeveer 1,44 miljoen liter brandstof en herlei ongeveer 12.500 bande per maand van stortingsterreine. Die Get Metal Group sê die projek sal na verwagting kweekhuisgasvrystellings met 720 ton koolstofdioksied-ekwivalent per jaar verminder. Dit het ook 32 direkte werksgeleenthede in die herwinnings- en vervaardigingssektore geskep. Die Universiteit van Kaapstad is onder die wêreldse top 150 universiteite in die jongste US News Best Global Universities ranglys gereken. UCT het algeheel 122ste geplaas, terwyl die Universiteit van die Witwatersrand die 240ste plek beklee het. Die universiteite van Johannesburg en Stellenbosch het albei plekke in die top 300 behaal. 15 Suid-Afrikaanse universiteite het in die wêreld top 2000 getel, met 9 wat hul posisies verbeter het. Die ranglys beoordeel meer as 2250 instellings wêreldwyd, op grond van akademiese navorsingsuitsette en reputasie. Die jong minister van elektrisiteit en energie, Samantha Graham, sê skoon kook gaan oor meer as toegang tot toestelle en beskryf dit as 'n kritieke kwessie wat gesondheid, veiligheid en lewensgehalte beïnvloed. Samantha Graham het by die Afrika Energie Forum 2026 in Kaapstad gesê, skoon kook stel gesinne in staat om maaltye veilig voor te berei, terwyl skadelike binnehuise lugbesoedeling verminder word. Sy het die behoefte beklemtoon om bewustheid en implementering van skoon kookoplossings op skaal reg oor Suid-Afrika uit te brei, veral in gemeenskappe wat steeds staat maak op tradisionele brandstowe wat gesondheidsrisiko's inhou. Geld sake, goud verhandel teen $4,332.71 per fyn ons en Brent 3 olie kos $79.07 per vat. Die rand verhandel teen R16.21 teen die Amerikaanse dollar, R18.80 teen die euro en R21.75 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,800.49. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4 uur vanmiddag, saam met Denny.
4: Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM. My

0: SFM weer.
1: Sal ek weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Hier in Mosselbaai begin ons op 10 gaan na 17 grade Celsius, bewolk met verbygaande reënbuie of 2 in die oggend. George, beduidende wolkbedekking, 10, 17, Nysena, 5, 18, wolk, kombers en dan aan en af reen en motreen hier in die namiddag. Oudtshoorn, 5, 18 en bewolk, ook 5, 18 vir Uniondale met wolk, kombers en dan aan en af reen en motreen in die namiddag. Albertina en Stilbaai, bewolk en periodieke reën en motreën in die namiddag. Riversdale bewolk met periodieke reën en motreën, gevolg deur nog reën plek, so 'n bietjie minder reën hier in die namiddag. Begin op 8 en gaan na 18 en laastens pleit raak bewolk soos die dag vorder. Begin op 11, draai by 19 grade Celsius.
2: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
3: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: in my vlam.
1: Tyd vir SFM verkeer.
2: Onthou, ons wil allemaal by ons bestemmings aankom en dit begin met eenvoudige gewoontes achter die stuur. Hou jou oog op die pad, daar die WhatsApp of oproep kan wag. Pas jou spoed aan, vinnig ry, spaar nie tyd nie, maar dit verhoog net jou risiko. Sit jou veiligheidsgordel aan, dit is 'n klein handeling wat groot dinge doen om lewens te red. Respekteer ander padgebruikers, fietsryers, voetgangers, ander bestuurders wat dalk nie so vinnig jaag soos wat jy wil hulle moet jaag nie. Almal het die reg op veiligheid. En moenie ry as jy moeg of onder die invloed van alkohol of enige chemiese middels is nie. Jou lewe en ander mense se lewens is kosbaar. Dis meer kosbaar as wat woorde ooit kan beskryf. So, onthou, padveiligheid is nie 'n reël nie. Dis 'n gesindheid van sorg, omgee en respek. So kom ons maak elke rit 'n veilige rit.
1: 90.1 SFM.

0: Tones and I made dance monkey. Kyk, dit bly 'n lekker enetjie daai. Hy sit so amper 'n lawwe glimlag op my gesig, jy weet. Voel so 'n bietjie. Ja, hy haal jou uit jou gemaksone uit. Maak dit net lekker. In elk geval tyd vir so 'n bietjie middagsport.
1: SFM Sport.
2: Welkom by jou middagsport. Nou, Bilal het in Ostrava die beste 150 meter tyd nog opgestel toe hy die afstand in 14,67 sekondes voltooi en die vorige beste van Kishane Thompson verbeter het. Hy het Sinesipho Dambile en die Australiese tiener Gadgad geklop. Suid-Afrika se Bayanda Walaza het die 100 meter gewen in 'n persoonlike beste van 9,94 sekondes. In die 800 meter het Femke Bol in haar buitelugdebuut tweede geëindig agter Switserlandse Onri Wero. Oor na cricket. Protea vroue se paltjiewagter Sinalo Jafta sê die span bly vol vertroue en verbind tot die proses ten spyte daarvan dat hulle hul T20 wêreldbeker veldtog met 'n nederlaag teen Australië begin het. Sy sê die spelers vertrou afrigter Manle Mashimbi se besluite en glo dat hul uitgebreide voorbereiding binnekort in verbeterde resultate omskep sal word. Suid-Afrika gaan vandag se wedstryd by Edgbaston met selfvertroue tegemoet nadat hulle Pakistan vroeër vanjaar in 'n tuisreeks geklop het. Jafta het die span se kolfdiepte as 'n belangrike bate uitgelig, terwyl kaptein Laura Wolfart gereed is om haar 100ste T20 internasionale verskyning te verdien. En die Proteas kaptein Themba Bavuma is ingesluit op Time se lys van 100 mees invloedryke sportlui in 2026 saam met sterre soos

0: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, LeBron James en Carlos Alcaraz. Hy word erken vir sy leierskap wat Suid-Afrika tot die wereldtoetskampioenskapstitel en 'n historiese reeks sege in Indië gelei het na 'n 25 jaar droogte in die langste formaat van die spel. Time-redakteur Charlie Campbell beklemtoon Bavuma se betekenis as 'n baanbreker figuur in Suid-Afrikaanse cricket, insluitend sy prestasies as die eerste swart speler wat 'n 100-tal aangeteken het en later die land se eerste swart kaptein geword het. En daarmee die einde van jou middagsport.
1: 90.1 104.1 SFM

0: appel met suierbos. Ja, is 'n ding wat in Durban gebeur het. Wat? Ek dink dit is belangrik om die goed te weet, maar ek wil die storie vertel deels omdat ek dink dis bietjie snaaks en ook deels omdat ek dink hierdie mense het reg opgetree. Vrou in soos ek sê in Durban, Etiquini, maar familie probeer haar nou die dag in die hande kry en sy, hulle kry haar net nie in die hande nie, sy antwoord nie haar foon nie, hulle begin bel werk toe, nee, sy is nie by die werk nie, en sy antwoord glad nie haar foon nie, en eventueel toe maak hulle nou kontak met Reaction Unit South Africa, en bring, jy weet, hulle stuur foto's van haar, en jy weet, al die nodige detail, en mense begin soek, en niemand kry hierdie vrou in die hande nie. Eventueel toe, uur of drie later, toe kry RUSA, Reaction Unit South Africa, toe nou een opdatering van die familie wat sê, iemand het haar foon geantwoord, en sê dit is sy, maar hulle, die stem klink hier reg nie. Die ons moet asseblief op bystand wees, hulle is op pad na haar huis toe, want, ja, nodeloos om te sê, hulle is nou al rasend bekommerd, sy moet by die werk wees, en vreemdeling het haar foon geantwoord, en toe hulle nou by huis aankom, toe sou hulle achterkom, sy het, klink vir my so bietjie laat uitgehang die vorige aand, en heeltemal verslaap, en toe die, soos die 20ste oproep, of wat ook al, toe word sy nou wakker van dit, en natuurlijk klink mens nou nie heeltemal soos jouself, as jy nou net uit droomland uitgeruk is, so wreed nie. Maar genadiglik is sy toe nou veilig, en hulle toe nou die opdatering ook nou deurgegee vir RUSA, maar net weer eens, jy weet, dis nou ons die Reaction Unit South Africa wat goeie werk doen, en ek dink mens moet so ver moontlik, jy weet, as jy bekommerd is oor familie of geliefd is, oorreageer liever. Ek sal nog eendag 'n staaltjie met jou deel van waar ek totaal geoorreageer het.
1: SFM, ons maak dit lekker.

Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.

Ed Sheeran Drive. Right, tyd vir jou vars gedagte vir die dag uit die pen van John Milton. Nou, hierdie is baie losweg vertaal. Jou ingesteldheid is 'n plek in eie reg en het die mag om jou hemel in hel te omskep of jou hel in hemel.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en fees geld.
1: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.
2: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Die MK party beweer die OVK was nie deursigtig oor verkiesingsuitslae foute nie. Valke bevelvoerder ontken betrokkenheid by dwelmdiefstal. En die Universiteit van Kaapstad is onder die wêreld se top 150 universiteite gerangskik deur 'n FSA ranglys.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die onafhanklike verkiesingskommissie OVK was nie deursigtig genoeg oor tegniese foute rakende verkiesingsuitslae tydens die 2024 verkiesings nie. Dit is volgens die MK party. Die verkiesingshof hoor die party se versoek aan om die 2024 nasionale en provinsiale verkiesings tersyde te stel. Die MK party beweer dat die verkiesingsuitslae gemanipuleer is gedurende 'n tydperk toe die uitslaapaneelbord vir meer as 'n uur van lyn was. Sy leier Jacob Zuma glo die party kon die verkiesing volstrek gewen het en hou vol dat ongeveer 9 miljoen stemme vermis is. Die burgerregte organisasie AfriForum sê dit verwelkom die besluit om John Steenhuisen se termyn as minister van landbou te beëindig. Die organisasie sê die aanstelling van Willie Oukamp bied 'n geleentheid om die back and closure krisis beter te bestuur. Volgens AfriForum se bestuurder van omgewingsake, Lambert de Klerk, het die departement se huidige benadering min sukses opgelewer. Hy sê die organisasie vertrou dat die ander kabinetsveranderings ook tot voordeel van alle Suid-Afrikaners sal wees.
2: Ernstige foute is begaan in 'n tyd waarin die departement na boere se belange moes omsien. Oukamp het egter die geleentheid om die kastanjes uit die vuur te krap. Hy moet die staat se onsuksesvolle sentralistiese benadering en veral met die hantering van die back and closure krisis teenwerk en die afwenteling van verantwoordelikhede na boere self aanmoedig en bewerkstellig.
1: Die KwaZulu-Natal Valke bevelvoerder Brigadier Campbell Nyuswa het aan die Madlanga-kommissie gesê dat hy nie betrokke was by die dwelmdiefstal in Potchefstroom nie, waar 541 kg vermoedelike kokaïne gesteel is. Die getuienis het gefokus op die dwelmdiefstal van 200 miljoen rand in 2021. Nyuswa het na bewering opdrag gegee dat die kokaïnbesending by die Valke se perseel in Potchefstroom gestoor word. Hy het egter volgehou dat hy geen betrokkenheid by die diefstal gehad het nie.
3: In the inside, perhaps I should not have suggested the Potchefstroom premises, but as a former unit commander, I was confident that the safe could be accessed with the keys. Once General Sinona took both keys, this gave me the further assurance that the exhibit would be safe in the strong room because the provincial head would be the only person with the both set of keys to secure the exhibit. Surely the exhibit will be safe.
1: Die verhoor van die beweerde onderwêreldfiguur Wosi Musi Kat Matlala en vier medebeskuldigdes begin op 20 Julie in die Johannesburgse Hooggeregshof. Die hof het die saak rakende poging tot moord as gereed vir verhoor verklaar en sy misnoë uitgespreek oor die vertragings wat die verrigtinge vertraag het. Matlala, sy vrou Tsakani en drie ander staan tereg op 25 aanklagte, waaronder 11 aanklagte van poging tot moord wat met drie afsonderlike skietvoorvalle verband hou. Regter William Karam het gelas dat skeduleringsprobleme in die verdediging opgelos moet word. Die Universiteit van Kaapstad is onder die wêreld se top 150 universiteite in die jongste US News Best Global Universities ranglys gereken. UCT het algeheel 122ste geplaas, terwyl die Universiteit van die Witwatersrand die 240ste plek beklee het. Die universiteite van Johannesburg en Stellenbosch het albei plekke in die top 300 behaal. 15 Suid-Afrikaanse universiteite het in die wêreld top 2000 getel, met 9 wat hul posisies verbeter het. Die ranglys beoordeel meer as 2250 instellings wêreldwyd op grond van akademiese navorsingsuitsette en reputasie. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,325.99 per fynons en Brent ruolie kos $79.77 per vat. Die rand verhandel teen R16.21 in die Amerikaanse dollar, R18.80 in die euro en R21.73 in die pond. Die prys van een bitcoin is $64,616.84. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
0: SFM.
4: Hoi, ek is Johan Sefenter en jy luister niks anders nie as SFM.

0: SFM weer.
1: Selek môre se verwagte minimum en maksimum temperature vir die streek Mosselbaai 10-17, George 10-17, dan 5 op tot by maksimum van 18 vir Knysna, Oudtshoorn en Uniondale, 8 op tot by 17 vir Albertina en Stilbaai, Riversdal 18 en dan laastens Plet begin op 11 en hy draai by 19 grade Celsius.

0: Tyd vir SFM Verkeer.
1: Daar op Kaimans, lyk vir my is daar redelik ernstige op onthoude. Ons het 'n boodskap ontvang wat sê traffic very slow moving up Kaimans direction George to Wilderness. So tussen George en Wilderness in die rigting van Wilderness is die verkeer tans of beweeg die verkeer tans daar op Kaimans so gemiddeld van 19 km per uur. Wat nogal nodig loos om te sê buitensporig stadig is. So as jy in 'n omgewing is, neem kennis daarvan en wees maar op die uitkyk. As jy vir my enige ander verkeersnuus het, deel het gerus WhatsApp of Telegram. Die nommer in die ateljee is 064-008-1815.

Ons kyk so 'n bietjie na geskiedkundige gebeure op hierdie dag in 1527. Panfilo de Narvaez vertrek uit Spanje om Florida te verken met 5 skepe en 600 mans. Teen 1536 is daar slegs 4 mans wat nog leef. 1631 op hierdie dag, Mumtaz Mahal sterf tydens geboorte. Haar man, die Mongool keizer Shah Jahan die Eerste, spandeer dan meer as 20 jaar om haar graf, die Taj Mahal, te bou. 1789, Franse Revolusie, tydens die vergadering van die Staten-Generaal verklaar die derde stand homself die nasionale vergadering. En op die dag in 1837, Charles Goodyear verkry sy eerste rubber patent. SFM.

0: graf die Taj Mahal te bou. 1789, Franse Revolusie, tydens die vergadering van die Staten-Generaal verklaar die derde stand homself die nasionale vergadering. En op die dag in 1837, Charles Goodyear verkry sy eerste rubber patent.
1: SFM.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Nou, Bilal het in Ostrava die beste 150 meter tyd nog opgestel toe hy die afstand in 14,67 sekondes voltooi en die vorige beste van Kishane Thompson verbeter het. Hy het Sinesipho Dambile en die Australiese tiener Gad Gad geklop. Suid-Afrikaanse Bayanda Walaza het die 100 meter gewen in 'n persoonlike beste van 9,94 sekondes. In die 800 meter het Femke Bol in haar buitelugdebuut tweede geëindig agter Suid-Afrikaanse Onri Wero. Oor na cricket. Protea vroue se paltjiewagter Sinalo Jafta sê die span bly vol vertroue en verbind tot die proses ten spyte daarvan dat hulle hul T20 wêreldbeker veldtog met 'n nederlaag teen Australië begin het. Sy sê die spelers vertrou agvrugter Manla Mashimbi se besluite en glo dat hul uitgebreide voorbereiding binnekort in verbeterde resultate omskep sal word. Suid-Afrika gaan vandag se wedstryd by Edgbaston met selfvertroue tegemoet nadat hulle Pakistan vroeër vanjaar in 'n tuisreeks geklop het. Jafta het die span se kolfdiepte as 'n belangrike bate uitgelig, terwyl kaptein Laura Wolfart gereed is om haar 100ste T20 internasionale verskyning te verdien. En die Proteas kaptein Themba Bavuma is ingesluit op Time se lys van 100 mees invloedryke sportlei in 2026, saam met sterre soos Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, LeBron James en Carlos Alcaraz. Hy word erken vir sy leierskap wat Suid-Afrika tot die wêreldtoetskampioenskapstitel en 'n historiese reeks sege in Indië gelei het na 'n 25 jaar droogte in die langste formaat van die spel. Time-redakteur Charlie Campbell beklemtoon Bavuma se betekenis as 'n baanbreker figuur in Suid-Afrikaanse cricket, insluitend sy prestasies as die eerste swart speler wat 'n 100-tal aangeteken het en later die land se eerste swart kaptein geword het. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
2: Fjolkie steek al koppies uit, sy hart loop soos die

Ons kyk na sportgeskiedenis op hierdie dag in 2007, Amerikaanse open mansgolf. By die Oakmont Golf Club, Angel Cabrera wen sy eerste groot titel. Hy is een nou voor Jim Furyk en Tiger Woods. Dit is die eerste open gewen deur 'n Argentyn of 'n Suid-Amerikaner. 2008 NBA finaal Boston Celtics of Celtics liever. Klop Los Angeles Lakers 131-92 in 'n wedstryd, wel in die 6de wedstryd vir die eerste titel sedert 1986 en 17de titel algeheel. Most valuable player was Paul Pierce gewees en op hierdie dag in 2018 24 uur Le Mans. Voormalige Formule 1 wereldkampioen Fernando Alonso span saam met Kazuki Nakajima en Sebastian Buemi om vir Toyota Gazoo Racing te wen.

Elandre met asseblief. Op hierdie dag in 2018, The Incredibles 2 stel Loket rekord vir 'n geanimeerde vrystelling op en verdien $180 miljoen gedurende die openingsnaweek.

Blackbird, Baby Go Slow. Ons kyk 'n bietjie na films vrygestel. Dis nie die enigste is nie, maar is die drie wat vir my nogal uitstaan. En net twee van die drie is actually film. So kom ons begin op 'n punt. 1999 op hierdie dag, Big Daddy met onder andere Adam Sandler en Rob Schneider en Steve Buscemi, Leslie Mann. Ek meen, dit was, ja, dis Adam Sandler. You weet, you either love it or you hate it. Maar dis Adam Sandler, is moeite werd om te noem. Dan hierdie volgende een, bloot genoem omdat hierdie fliek soveel haat gekry het. En die meeste haat waarskynlik van die persoon in die hoofrol. Ons praat van 2011 se Green Lantern. En Ryan Reynolds kon tot vandag toe nog nie in enige van sy Deadpool movies hierdie ene uitlos nie. So, ja, Green Lantern, persoonlik het ek dit geniet. En op hierdie dag in 2016 animasie kortfilm Piper, en die kans is baie goed dat jy hom al gesien het. Dis, soos ek sê, animasiefilm, maar baie kort film, en dit gaan oor 'n sandpiper, pas uitgebroeide sandpiper, klein voeltjie, wat die eerste keer sy nes verlaat, en dan kos soek saam met sy mama hier langs die see, en dis klein krappies, en dis branders, en dis die oulikste ding ooit. As jy hom nog nie gekyk het nie, gaan kyk hom gerus. Hy het Academy Award gewen vir Best Animated Short Film, en hy was ook, hy het ook die Annie Award gewen vir Best Animated Short Subject.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Die OVK voer aan dat die MK party litigasie norme misbruik. Die VF Plus daag die nuwe minister van landbou uit om resultate te lewer en die Universiteit van Kaapstad is onder die wêreld se top 150 universiteite gerangskik deur 'n FSA ranglys.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die onafhanklike verkiesingskommissie sê die MK party se poging om die algemene verkiesingsuitslag van 2024 tersyde te stel, is 'n poging om homself te verlos nadat hulle nie 'n algehele oorwinning behaal het nie. Die OVK en die MK party is in 'n regstryd in die verkiesingshof gewikkel oor die uitslag van die verkiesings. Die party beweer dat die uitslag gemanipuleer is toe die OVK uitslaapaneelbord vir ongeveer 2 ure van lyn gegaan het tydens die telling. Die OVK sê die MK party misbruik litigasie norme en verwys na gedragspatroon en 'n vorige onsuksesvolle konstitusionele hof aansoek. Die VF Plus sê die vervanging van die voormalige minister van landbou John Steenhuisen met Willie Oukamp was nie 'n verrassing nie, met verwysing na die regering se hantering van back and closeer en openbare kritiek oor departementele kommunikasie. Die VF Plus se Wynand Boshoff sê Oukamp bring sterker landbouervaring en het voorheen in die parlement se landbouportefeuille komitee gedien. Boshoff het egter aangevoer dat die belangrikste uitdaging vir die nuwe minister sal wees of hy kan in toom hou wat die party beskryf as sentraliserende tendense binne die departement van landbou. Hy het bygevoeg dat die landbousektor noukeurig, verskoon my, sal Dophou of Oukamp beheer oor die departement neem of amptenare toelaat om beleidsrigting te dikteer.
2: Die VF Plus wens die nuwe minister van landbou, meneer Willie Oukamp, die beste toe. Hy erf 'n rampspoedige departement wat die afgelope maande jare rampspoedig bestuur is. Die vraag op hierdie stadium gaan wees of hy daaraan slaag om sy departement met sy sentraliserende neigings onder beheer te bring en of hy hom deur daardie departement gaan laat insluk en so die vorige minister eintlik doodgewoon voortgaan om ANC beleid deur te voer omdat hy sy departementele amptenare nie onder beheer kan kry nie.
1: Die KwaZulu-Natal valkebevelvoerder Brigadier Campbell Nyuswa het aan die Midlanga kommissie gesê dat hy nie betrokke was by die dwelmdiefstal in Potchefstroom nie, waar 541 kg vermoedelike kokaïne gesteel is. Die getuienis het gefokus op die dwelmdiefstal van 200 miljoen rand in 2021. Nyuswa het na bewering opdrag gegee dat die kokaïnbesending by die valke se perseel in Potchefstroom gestoor word. Hy het egter volgehou dat hy geen betrokkenheid by die diefstal gehad het nie.
3: In the inside, perhaps I should not have suggested the Potchefstroom premises, but as a former unit commander, I was confident that the safe could be accessed with the keys. Once General Sinona took both keys, this gave me the further assurance that the exhibit would be safe in the strong room because the provincial head would be the only person with the both set of keys to secure the exhibit. Surely the exhibit will be safe.
1: Die verhoor van die beweerde onderwêreld figuur Wosi Musiekat Matlala en vier medebeskuldigdes begin op 20 Julie in die Johannesburgse Hooggeregshof. Die hof het die saak rakende poging tot moord as gereed vir verhoor verklaar en sy misnoë uitgespreek oor die vertragings wat die verrigtinge vertraag het. Matlala, sy vrou Tsakani en drie ander staan tereg op 25 aanklagte, waaronder 11 aanklagte van poging tot moord, wat met drie afsonderlike skietvoorvalle verband hou. Regter William Karam het gelas dat skeduleringsprobleme in die verdediging opgelos moet word. Die Universiteit van Kaapstad is onder die wêreld se top 150 universiteite in die jongste US News Best Global Universities ranglys gereken. UCT het algeheel 122ste geplaas, terwyl die Universiteit van die Witwatersrand die 240ste plek beklee het. Die universiteite van Johannesburg en Stellenbosch het albei plekke in die top 300 behaal. 15 Suid-Afrikaanse universiteite het in die wêreld top 2000 getel, met 9 wat hul posisies verbeter het. Die ranglys beoordeel meer as 2250 instellings wêreldwyd op grond van akademiese navorsingsuitsette en reputasie. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,336.29 per fyn ons en Brent 3 olie kos $79.58. Die rand verhandel teen $16.17 teen die Amerikaanse dollar, $18.76 teen die euro en $21.69 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $64,906.20. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
4: Hou my vas, stewer vas, dit is donker, dis nag, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag.
5: Hi, ek is David Fourie en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: Soelik weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Hier in Mosselbaai begin ons op 10 gaan na 17 grade Celsius, bewolk met verbygaande reënbui of 2 in die oggend. George, beduidende wolkbedekking, 10, 17, Nysena, 5, 18, wolk, kombers en dan aan en af reën en motreën hier in die namiddag. Oudtshoorn, 5, 18 en bewolk, ook 5, 18 vir Uniondale met wolk, kombers en dan aan en af reën en motreën in die namiddag. Albertina en Stilbaai, bewolk en periodieke reën en motreën in die namiddag. Riversdal bewolk met periodieke reën en motreën, gevolg deur nog reën plek, so is 'n bietjie minder reën hier in die namiddag. Begin op 8 en gaan na 18 en laastens pleit raak bewolk soos die dag vorder. Begin op 11, draai by 19 grade Celsius.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Nou by die stadium het ek nie vir jou enige nuwe verkeersnuus nie, as jy vir my enigiets sê, deel het gerus WhatsApp of Telegram, die nommer hier in die ateljee is 064-008-1815.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Nou, Bilal het in Ostrava die beste 150 meter tyd nog opgestel toe hy die afstand in 14,67 sekondes voltooi en die vorige beste van Kishane Thompson verbeter het. Hy het Sinesipo Dambile en die Australiese tiener Gad geklop. Suid-Afrika se Bayanda Walaza het die 100 meter gewen in 'n persoonlike beste van 9,94 sekondes. In die 800 meter het Femke Bol in haar buitelugdebuut tweede geëindig agter Suid-Afrikaanse Onri Wero. Oor na cricket. Protea vroue se paltjiewagter Sinalo Jafta sê die span bly vol vertroue en verbind tot die proses ten spyte daarvan dat hulle hul T20 wêreldbeker veldtog met 'n nederlaag teen Australië begin het. Sy sê die spelers vertrou agvrugter Manle Mashimbi se besluite en glo dat hul uitgebreide voorbereiding binnekort in verbeterde resultate omskep sal word. Suid-Afrika gaan vandag se wedstryd by Edgbaston met selfvertroue tegemoet nadat hulle Pakistan vroeër vanjaar in 'n tuisreeks geklop het. Jafta het die span se kolfdiepte as 'n belangrike bate uitgelig, terwyl kaptein Laura Wolfart gereed is om haar 100ste T20 internasionale verskyning te verdien. En die Proteas kaptein Themba Bavuma is ingesluit op Time se lys van 100 mees invloedryke sportlei in 2026, saam met sterre soos Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, LeBron James en Carlos Alcaraz. Hy word erken vir sy leierskap wat Suid-Afrika tot die wêreldtoetskampioenskapstitel en 'n historiese reeks sege in Indië gelei het na 'n 25 jaar droogte in die langste formaat van die spel. Time-redakteur Charlie Campbell beklemtoon Bavuma se betekenis as 'n baanbreker figuur in Suid-Afrikaanse cricket, insluitend sy prestasies as die eerste swart speler wat 'n 100-tal aangeteken het en later die land se eerste swart kaptein geword het. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

Dewald Wasser val nuwe begin. Miskien vir jare, dan wil ek vir jou sê baie geluk. Ek hoop jy het 'n onvergeetlike lekker dag gehad. Jy het hierdie verjaardag met so 'n paar bekendes en legendes. Daar is 'n hele paar akteurs, Jason Patrick, Greg Kinnear, ek meen hierdie is legends, Thomas Hayden Church, Jodie Whittaker, Scott Adkins, dan die tennislegende Venus Williams, daar is rapper Kendrick Lamar of Kletsreimer, soos ons dit in Afrikaans noem, en dan die absolute legend, pop legend, Barry Manilow. Dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel, weer eens, baie geluk.

Elvis Blue, al wat ek weet. Tyd vir jou laat na gedagte, hierdie een uit die pen of die tong van Kevin James. En as jy weet wie hy is, dan verstaan jy hierdie aanhaling. There's no better feeling in the world than a warm pizza box on your lap.

Die Dean gaan groot of gaan huis toe, nee, ja, ek het al groot gegaan, ek is nou pad huis toe, mag jy 'n heerlike aand hê. Corrie sit reg om jou verder geselskap te hou, geniet hom.

Mossel Bay 90.1. Mossel Bay 90.1 SFM.

Onthou ons het weer al verskeie feite oor verskeie onderwerpe en soos wat ek in die begin van die uur gesê het, ons gaan aan by die 25ste maart 2015. Enigste leidraad wat ek gaan gee is, dis 'n musiekfeit. Nogal 'n groote as jy 'n One Direction aanhanger is, Bas.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Op die 12de April 2015, Hillary Clinton announced her candidacy for US president. En dit is nou al 11 jaar later en sy het dit nog steeds reg gekry om president te word nie.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste. Oh,

jou nommer 1 stasie. Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: En so het tyd geword vir my om te groet, so vir my Corrie af ons gesels weer môre aand tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe en soos altyd, wees veilig, wees awesome. Moenie op jou glimlag nie en sterkte vir alles wat die dag van môre mag inhou. Mag dit 'n awesome, geseënde, goeie en net 'n lekker dag wees.
1: 90.1 SFM.

en pas. Wat sagte goed gebeur wanneer jy die minste dit verwag. Jy sal een of ander tyd die pad sonder my moet stap.